0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 7 часа на 30 май, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран. Според украинския президент, Москва се готви за нови тежки удари срещу Украина. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерния форум «България на пет океана». Водолази ще почистят днес акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Следват подробностите за тези и други новини. Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинския президент Владимир Зеленски, след като в нощта срещу петък отклонен руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
1: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. Дан посети в болницата жената и детето, пострадали след падането на дрона. Двамата остават в стабилно състояние. Руската федерация извърши сериозен акт, който застраши живота на румънски граждани на румънска територия. Това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор, написа румънският президент в социалните мрежи. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. Букурещ за сега не смята да активира член 4 от договора на НАТО, който предвижда спешни консултации между членовете на Алианса. За новините Георги Петровски.
0: Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп с негови подчинени, на която предварително се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран,

0: и да разминира и отвори Ормузкия проток. Казахстан вече изрази готовност да приеме иранския уран, съобщи Financial Times по данни на директора на Международната организация за ядрена енергия. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници, запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО. Това означава по-малко стратегически бомбардировачи, изтребители и военни кораби на разположение на Европа в случай на война. Информацията беше изнесена от Fox News, след като Вашингтон официално обяви съкращаване на военния си персонал в Германия.
2: Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсек в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсек до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.
0: Това заяви в интервю за Българското национално радио Констанце Щелцепен Мюлер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. Тя допълни, че новата голяма заплаха за сигурността на Европа е неясната продължителност на американския конфликт с Иран. Според Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон, намалените американски военни доставки заради конфликта с Иран и цялостния курс на оттегляне на Съединените щати от Европа вече оказват влияние по много начини.
3: И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставяха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част.
0: Мнения на експерти ще чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа тази сутрин. Президентът Иляна Йотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». С подробности слушаме репортерът Мира Стефанова.
4: Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия, певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
0: Във Варна, тримата служители на корпорация Куб, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото кметът не е бил уведомен, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10 дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още от страната. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест с искане да се ремонтира единствения път към населеното място.

0: Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
2: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа и едва не се претрепа. Ради дупка.
1: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
2: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
1: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
3: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
4: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
3: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
0: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира редакторът Добринка Добрева.
5: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
6: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
5: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
6: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
5: За новините Добринка Добрева.
0: В София и в големите градове общините организират допълнителен и безплатен транспорт до гробищни паркове. От Перник е кореспонденцията на Елена Тамакерска.
7: Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
8: Добро утро! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Шампионът Левски

0: предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на клуба излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с сините за още една година. Пепа Марника е новият изпълнителен директор на футболния ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. България продължава да води в футболната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова е трета, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой днес. Първа е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезалиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Тя победи с черните фигури Варвара Полякова, Беларус, в партия от петия кръг. Нургил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айдън от Турция, а Белослава Кръстева надделя с белите фигури на тестонката Маргарет Оде. Мирослава Минчева стана четвърта на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, Германия. Антонета Костадинова 31-а, а Адиел Илиева 97-а. Сърбинът Новак Джокович отпадна от открито първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишния бразилец Жоао Фонсека с 2 на 3 сета.
1: Прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Дупница до 16 в Пловдив, а по Черноморието между 14 и 16 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на

0: Пътна информация. От пътната агенция предупреждават, че предстои спиране на движението по активната лента в участъка от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елимпелин и Нови Хан. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Според украинския президент, Москва готви нови тежки удари срещу Украина. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран и мир в Близкия изток. Президентът Илияна Йотова ще се включи в кариерен форум България на Пет океана. Водолази ще почистят акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

полето мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки кръпи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Dundee, Precious Metals.
1: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee, Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови тежки удари срещу страната му, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това заяви източник от Белия дом след срещата, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциална сделка с Ислямската република. Преди това президентът обяви в социалните си мрежи условията Иран да отвори Урмуския проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие. Все още няма официална реакция от Техеран. Американският ангажимент към сигурността в Европа е една от водещите теми в предаването ни за външна политика събота 150, което започва в 9.30 часа по програма Хоризонт. Водещ днес е Весела Владкова. След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през 2027 до 4,3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чието доклад се очаква в следващите дни. Други 10 държави от Европейския съюз също са пред процедура заради нарушаване на фискалните правила. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия. На мирен протест излизат жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград с искане да се ремонтира единствения път към тях, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа на разклона за Синята река. Проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади, каза кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
4: Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа и едва не се претрепа.
3: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
4: Няма финансиране.
3: Жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: И още от страната. В деня на Козлодой Общинския съвет ще обяви посмъртно ботевия четник Младен Павлов за почетен гражданин на Дунавския град, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Козлодойският учител Младен Павлов е съзаклятник от местния революционен комитет при подготовката на априлското въстание. Ангажиране с прехвърлянето на ботевата чета в родината, като даде сигнал за мястото, където да акостира парахода Радецки. Учителят е единственият, който преди 150 години посреща четниците и се присъединява към тях. Участва в сражението на Милин камък след гибелта на Ботев във връх

0: Балканския Балкан и развиването на четата, козлодуйското даскалче се укрива за кратко при опит да премине в Сърбия за ловен край Берковица. След изтезания в различни затвори, успява да избяга в Румъния. Връща се, за да участва в освободителната война. Работи като съдебен чиновник и адвокат след освобождението. Избран е за кмет на Козлодуй. Като общественик пише спомени за освободителните борби и става инициатор да се постави първия паметен знак дървен кръст на мястото, където Ботевата чета слиза народна земя. От Враца Ива Антонова.
1: На 30 май Православната църква отбелязва Черешова задушница, ден посветен на молитва и почит към починалите. По стара традиция българите раздават варено жито и череши за Бог да прости покойниците. След заупокойни служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на Дуспи в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапешта започва в 19 часа. В програмата на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с начало в 10 часа ще очакваме представенето на Стилян Николова и Ева Брезалиева в индивидуалния многобой. В 15 часа стартира надпреварата при ансамблите, в която ще участва и нашият отбор, а в края на деня ще стане ясно и отборното класиране. Световната купа по спортна акробатика и съпътстващият международен турнир са днес и утре в Арена Бургас. България ще има представители в три дисциплини. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0 на 3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата се игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. От 19.15 в Пловдив баскетболистите на Локомотив приемат тези на Балкан в третата среща от финалната серия. Ботевградчани водят с 2 на 0 успеха и се нуждаят от още само един за титлата. В Париж продължават срещите от откритото първенство по тенис на Франция. Най-интересният резултат от вчера е загубата с 2 на 3 сета на сърбина Новак Джокович от бразилския талант Жоао Фонсека. В Батуми, Грузия е европейското първенство по шахмат за жени, като най-високо класиран от българките Надя Тончева, 10-та. В колоездачната обиколка на Италия днес е предпоследният 20-ти етап с дължина 200 км. Водач в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 до 20 градуса, като най-топло е в Видин и Враца. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на влажността. По-късно през деня над Северо-Източна България ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще дух умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормален е трафикът на граничните пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонти в българския участък, движението се регулира. От пътната агенция предупреждават и че предстои спиране на движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. През следващата седмица ще се полага и маркировка по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Нови Хан. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз се правя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Свърши времето за сън. Вече може да се отдадете на мечти за доспиване или пък да усилите звука и да се разсъмвате с усмивка. Отворете широко прозореца, веднага си направете кафе, погледнете към слънцето и си помислете всъщност колко хубав ден ви чака, защото това е вашия ден и той никога няма да се повтори. Замислете си, че е щастие да имаш нова сутрин и нов ден. Всичко е така просто. Не се лишавайте от щастието, бъдете силни, за да успеете, умни, за да спечелите, честни, за да сте доволни и здрави, за да можете всичко. Не търсете одобрение от другите, намерете го в себе си. Ето, аз всяка сутрин, като стана, минавам през огледалото, поглеждам се и си
2: през
3: казвам...
2: През него ли минаваш?
3: Да. Пред него така минавам, поглеждам се в него и си казвам, добре си, действай и после всичко е възможно след глътка кафе.
2: Може и да ядеш.
3: Може,
2: добре
3: може. Доказано е, че самоконтролът сутрин след ставане от сън, миличка, е най-голям. Именно заради това се мобилизираме за важното от деня по това време. Събота е, най-приоритетната задача днес е да слушате Пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Добро утро от нас, Нора и Гери. Станали сме по-рано, нахранили сме рибките, разходихме кучетата, приспахме славеите, за да чуроликаме в ефира и събудихме птиците, дето кацат поведнъж на рамото ни. И ги пуснахме към вашите рамене с съботната ви доза късмет. На 30 май официално се срещаме. Той е къпан, сресан и с най-добрите си намерения, или поне така твърди. Днес е ден, в който да правите това, което ви носи радост. Пийте си кафето с наслада, обичайте, мечтайте смело и ако може, не оставяйте всичко за утре, защото утре също ще го оставите за други ден, пък той е работен.
2: Има един особен момент между пролета и лятото, в който сякаш всичко започва да оживява по различен начин. Улиците стават по-светли, сутрините ухаят на цъфнали дървета, а ние самите започваме да усещаме нуждата от промяна. По-лека храна, повече движение, повече грижа за себе си и онова красиво усещане за ново начало. Именно май и началото на юни са времето, в което тялото ни има нужда от нежно рестартиране след зимните месеци, не само отвън, но и отвътре, така че залежаване до късно, не по-късно обаче от 9:15-20, после малко разкрасителни процедури, ала-бала, пица на парче, после следобедно сънче, вечерта ти имам работи по график, знаете си, гости, излизания, другарски срещи, няма какво да ви учим. А сега е време за ударно събуждане и летящ старт. Обявяваме край на съдищата в съботното утро, който сънувал. Даваме старт на деня. Започва пица на парче. Оправдания не се приемат. Сега отворете широко вратите, за да влезем в дома ви с усмивка, песен и любов. Само внимавайте вместо нас да не нахуе в дома ви инкасатор. Ще ви спре тока, ще ви спие бирата и ще си тръгне с жена ви. Имайте едно на ум, инкасатори дебнат от всякъде.
3: Абе, изобщо гледайте по-ведро на нещата, усмихвайте се повече, смейте се на глас и спрете да се тревожите толкова много. Просто бъдете с любимото си радио, слушайте пица на парче и всичко ще се нареди добре.
2: Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Тонизиращи упражнения, горещо кафе или студен душ. Не знам какви са вашите сутрешни ритуали за свежо утро и пълноценен ден. Но ще ви кажа, че събуждането сутрин трае 36 минути. От толкова минути имат нужда повечето хора, след като се събудят сутрин, установи проучване на британски учени. Хората са склонни да останат поне още 14 минути в леглото сутрин, но за да се събудят напълно са им необходими 36 минути. При проведена анкета всеки двама от трима са казали, че могат да заспят отново, след като часовникът им позвани сутрин. 73% споделят, че звукът на чоролика ще

0: частици или куткудякането на петел ги карат да се събуждат с по-весело настроение. Другите най-приятни звуци на събуждането са поривите на вълните, вятъра, пиано, оркестрова симфония и дори църковна камбана. На теб какъв ти е най-приятният звук за събуждане?
1: Най-приятният начин може би да шума от вълните на морето.
0: Според мен и църковна камбана да ти пие по главата, няма да я чуеш.
1: А обаче искам да ти кажа, не знам какви 36 минути, аз мога да се събуждам 36 минути, мога да се събуждам час и 36 минути, но най-бързо се събуждам, когато съзная, че съм закъсняла. Тогава просто отрас. Всичко ми се събужда.
0: С викове.
1: Да, успали сме те. И така, така че това е... Но всъщност, ако имаме едно нормално ставане, упражненията сутрин ще ни помогнат да се събудим по-леко. Иначе изхвърлете черните мисли, движете се, веселете се и се заредете с положителна енергия. И най-лесно това може да се случи сутринта с една тренировка, тъй като тя зарежда тялото с енергия за предстоящия ден. А освен това, според много специалисти, това е най-доброто време за изграждане на мускулна маса и затопене на излишни мазнини. По това време на деня тялото тъкмо е отпочинало и така можете да вложите максимално усилия в упражнения и да получите най-голяма реколта. Ако ви е трудно да намерите време за тренировки и за отслабване, поради натоварения ви график, ето днес имам добри новини за вас. Ще ви кажем няколко упражнения, наричаме ги така, съвършени, защото за около 3 минути всяко от тях може да ви помогне да изгорите повече от 200 калории. 3 минути. И няма човек, който да е толкова зет, за да не може да отдели такъв кратък момент за една бърза тренировка. Даже аз не съм толкова зет.
0: 3 минути, 200 калории.
1: Да. Сега.
0: Но това е супер.
1: И което и упражнение.
0: 10 минути на ден изразходваш близо 1000 калории.
1: Да. Сега ние с Миличката ще ви кажем 5 упражнения. Което и упражнение от тях да си изберете. Можете всичките да ги повторите, да ги направите. Можете да си изберете едно и само с него да си карате. Така. Можете да правете всяко упражнение по една минута, а можете да го разделите по 30 секунди почивка и още 30 секунди от същото упражнение. И сега започваме с упражнението на Миличката. Кажи, Миличка, едно упражнение.
0: Какво упражнение? В леглото ли?
1: Не, Миличка, упражнение, тренировка правим.
0: Еми напади.
1: Напади, чудесно. Ето ви първо упражнение, напади. Второ упражнение. Сумоклек.
0: Добре. Трето упражнение. Джъмпинг джак.
1: Чудесно. Четвърто упражнение. Лицеви опори.
0: Пето упражнение. Планк.
1: Ами, ето. Видяхте ли колко е просто? Вие сте.
0: Това ли беше?
1: Това беше малко лесно.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Време е за закуска. Банички, бузичка, тулумби, баклавичка. На кой каквото са му направили у дома. При нас има пица. Една за всички, всички за парче. Най-сигурните начини да се заредиш с енергия за съботния ден според нашите приятели учените глави са широка усмивка, ароматът на силно кафе и топли банички, нежните целувки на любимия човек. Няма как да не се съгласим с тях, нали? Ще добавим и нашето предложение за прекрасна съботна сутрин, пица на парче и предаването, което ви зарежда и вдъхновява за предстоящия ден. Казват, че сутрин, като се събудиш, трябва да имаш 5 неща, които искаш да ти се случат, за да ти е денят прекрасен. Ако и ние сме в някой от вашите 5 точки, значи сме щастливки. Събудихме се, раздвижихме се, а сега трета точка от дневния ред – закуска. За когато има закуска, наистина е щастливец.
2: А за когато няма закуска, минавате на план Б, запретвате ръкави и сътворявате една бърза и вкусна закуска. Моето предложение е кашкавалени питки за закуска.
1: Оф, звучи много вкусно, много ароматно,
2: да, даже усещам аромата вече. Взимай голямата купа, в нея ще чукнем едно ячице, 3 чайни чаши брашно, 1 чайна чаша кисело мляко, с 1 чайна лъжичка сода угасена в него, 1 чайна чаша кашкавалена извара, 40 грама масло и кашкавал 120 грама ще ви трябва. И сложете една чайна лъжичка сол, за да не са безвкусни. Можете да използвате и сусам за поръсване. Всичките продукти без сусама ги обърквате много внимателно, и без кашкавала за поръсване. Обърквате всичко много внимателно. Правите едно тестенце, оформяте питчици, поръсвате с кашкавалче и може сусам, ако обичате, и печете на 180 градуса. Около 12-16 питки излизат от тази рецепта.
1: И кой ще изяде толкова много питки?
2: Ако няма кой, ще повикаш и съседите. Те няма да ти откажат.
1: Съседи, елате на кашкавалени питки! Ох, че хубаво да чуеш.
2: Обаче миличката, както винаги, е много прагматична и казва ми, ако няма време за кашкавалени питки, веднага за 5 минути измислила за 7, хайде.
1: Да, измислила съм. Варени яйца. За какво помагат те и защо е важно да ги включим в менюто си, укрепват костната система, допринасят за изграждането на мускулатурата, подобряват паметта и концентрацията, помагат за отслабване, съдържат малко калории, богати са на протеини, активизират процесите в мозъка и укрепват имунната система. Така че варени яйца с малко подправки, каквито обичате, е равно на една вкусна и здравословна закуска. И лесно.
2: Да ви е сладко!

0: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас?
2: Да.
0: Знаете ли, че...
3: Не съм адекватно, уморена съм много.
4: Ние сме по-сравнищи.
5: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
6: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем.
8: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
9: Изкукорителен вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесвате.
10: Аз съм възрастна жена и не съм от тук, не съм от тук.
1: Пица за умници.
8: Това е много сложно.
11: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме.

0: Почти 15 минути остават до 10 часа и е време да размърдаме мозъците в пица на парче с пица за умници, за да разберем над какво са се трудили, над какво са мърдали своите мозъци, нашите учени. Те са открили нещо революционно. Според тях мръсните чинии са способни да разведат всяка една двойка. Според проучването им, миенето на съдовете разваля хармонията вкъщи, а готвенето и домакинските задължения са сред най-честата причина за караници. Така, спорният въпрос, чий ред е да свърши мръсната работа, се води до най-много разправи между двойките. Това също е установило проучването, според което жените в хетеросексуални партньорства, които непрекъснато вършат тази част от домакинството, по-често се чувстват неудовлетворени от брака и сексуалния си живот.
1: В същото време, дамите, които поделят миенето на мръсните съдове със своята половинка, се чувстват по-щастливи вкъщи, тъй като тази задача е възприемана за женска работа, тя често се пада именно на нежния пол. В същото време, висейки пред мивката, дамите се чувстват подценявани и унижени. Проучването сочи също, че процентът на мъжете, включващи се в миенето, се удвоил през последните години. Не само мръсните съдове, но и къщната работа като цяло се оказва проблем за отношенията между двойките.
0: Проучването сочи също, че готвенето е причина за 104 семейни разправи годишно, което никак не е малко. Това е горе-долу всеки трети ден. Най-често партньорите се карат заради разхвърляна кухня, нежелани кулинарни съвети и загоряла храна. Друга статистика пък показва, че жените домакинстват със 74 минути повече от мъжете, макар и напоследък да се наблюдава подобрение в подялбата на задачите. Съпрузите продължават да оставят чистенето, готвенето и прането на дамите. Между другото, за неудовлетвореността по време на миенето на чиниите, преди години, и аз така миличка, докато миех чинии, открих, че губя всеки

0: Мръсните съдове могат да станат причина за развод.
1: Някъде да, съгласна съм, защото когато не можеш да се разбереш с един човек за елементарни неща, като една домакинска дейност, значи не си пасвате и не можете да живеете нормално заедно.
2: Айде сега, има и по-важни неща, в които да си пасвате. Освен домакинската дейност, нали?
3: Кой трябва да ми и чините и защо?
1: И мъжът, и жената, защото все пак думата е нещо общо изградено от двамата души и трябва да се поддържа от двамата съответно.
3: Вас могат ли да ви скарат едни мръсни чинии?
4: Не.
3: Съгласни ли сте, че има мъжка и женска работа?
4: Не.
5: Примерно да.
3: Кой трябва да ми и чините?
5: Yeah.
3: Защо?
5: Това е женската работа.
2: Ето, дават си ред. Тя се съгласи. Пак ако не ви се мия, купувайте си еднократни пластмасови чиники, вилички, лъжички.
6: Сега аз нямам идея. Аз живея в Канада от 30 години.
3: Там кой ви готви?
6: Моята жена готви там.
3: А вие ли миете чиниите или тя?
6: Тя мия, обаче има машинка за това.
2: Ето, и в Канада си мият чиниите. И то с машинка.
3: И не се карате за мръсните чини?
6: Не, не.
3: Бихте ли дали съвет на мъжете да купят на жените си съдомиялни машини, за да не се карат чини?
6: Да.
3: Има ли мъжка и женска работа?
6: Обща работа, каква мъжка женска.
7: Против, може да ме събере, как ще ме разведе. Там такива интересни неща се случват.
2: Къде се случват интересни неща? В мивката ли? Ми е интересно.
3: Вие за какво най-често се карате?
7: За мама и за тати.
3: Кой трябва да ми и чиниите?
7: Чиниите са мият и от един и от другия. Въпросът е кой е по-умния и кой ще... С какво желание ще накараш другия да изми чиниите?
3: А в вашата къща кой е по-умния?
7: Ами умния е този, който предлага десерт и чиниите се измити.
2: Ага, така, така.
8: Ами по принцип... Съм съгласна с това, защото е много досадна тази работа, но пък си има решение за всичко, например съдомиялна машина. И единствено си караме кой да заради чините. Ако са намачкали чашефите малко преди това, изобщо няма се чувстват неудовлетворени.
2: Ето, както казах, има и по-важни неща от миенето на чини, които хората си пасват. Да си пасват в чашафите.
3: Кой трябва да мие чиниите?
8: Който е наред.
3: Има ли мъжка и женска работа?
8: Разбира се, че не. Има една работа и тя се определя. Дали ще е мъжка, дали ще е женска, това вече се разбираме помежду си.
3: Кой готви у вас?
8: Аз. Дали ми помага? Помага ми, разбира се, като ми казва какво да направя за ядене, защото това ми е най-големия проблем. Иначе обичам да готвя.
2: Готвим помощник. Казва какво му се яде и ти го правиш. И мачкате чаршафите.
3: Какво ще сготвиш днес?
8: Днес ще сготвя пилешки хапки. По-селски, разбира се, защото много обичаме лукче, чушка.
9: Да, може.
3: Кой трябва да ми чините?
9: Съдомиялната машина. Ако няма съдомиялна, трудът трябва да се разпределя между всички членове на семейството, включително и децата могат да помагат с бърсането на чиниите. Не виждам защо трябва да го прави само жената.
2: Това е то. Работа за всички. И децата, и котката, и кучето. Всички да си мият чиниите. Амаха.
3: Има ли мъжка и женска работа?
9: Не, няма такава. Всеки може да върши всяка работа. Там не са необходими някакви специфични умения, не е необходимо да се завърши висше образование, за да се помогне да се измият прозорците.
2: О, не, не, аз прозорци не мия. Мил съм доста през двете години в казармата. Кой не е ходил войник, да си ги мие.
9: Висше образование не е необходимо също така, за да се измият чиниите или да се подреди шкафа.
2: Как да не трябва образование? Трябва да си учил в ВИМЧ? Не знаете какво е това? Висши институт по миене на чинии. Не може то така.
9: Баба ми е раждана 1900-та година, беше завършила четвърто отделение и правеше всичко това без специално образование.
3: Кой готви у вас?
9: Аз.
3: И какво ще сготвите днес?
9: Тиквички с чесън и салата. Не питам кой какво иска да яде. Ако някой има специални изисквания, трябва да сготви сам, защото аз не съм ресторант и не предлагам меню вкъщи.
2: Ей, много строга тая кърджалийка, бре. Аз пък не обичам да ми редят гардероба. Защото като го нареди жена ми, нищо не мога да намеря и си го разбърквам. Защото в хаоса ми е силата. А какъв хаос е след мен в кухнята, като готвя, мале, абе, отивам да измия съдовете, че да не ми се кара любимата. И гордо мога да заявя, че съм по-добър от съдомиялна машина, защото мога да мачкам и чаршафи. Хайде да изсапем една-две халби бира, че е време. На здраве!
10: Ех, каква реклама си направи, Тот.
11: Това беше Краси Каменов, Тоти. Който всъщност малко ме издразни с

0: това, че 2 години бил мил прозорци в казармата и сега няма да мие цял живот. Какво са 2 години в сравнение с 1 цял живот?
1: Е, миличка, ти па какво се дразниш? Още малко ще кажеш да дойде да измие твоите прозорци.
0: Не, ама, колкото е бил в казармата сега. Много важно.
1: Еми, важно.
0: А, между другото, аз съм завършила Въимача. Ти завършила ли си Въимача?
1: Не.
0: Не?
1: Аз не. Аз съм от тези умните, които предлагат десерт. Чул какъв кекс предложих. Предлагам кекс, а пък другите да ми я чини.
0: Ага.
1: Аз използвам тези за еднократна употреба, които след това се хвърлят направо.
0: През прозорица направо. През прозорица. Даже и букулка не изхвърляш. Умна си ти, умна.
1: Обаче се сещам за една историка. Жена казва на мъжа си: мъжо, измий чиниите, той няма да ги измия. Мъжо, измий чиниите, ами няма, не ми се мие. Абе, ще ги миеш и песен ще запееш. Той казва: добре де, ще ги измия, но няма да пея.
0: Е, така е, умни жени, колкото искаш.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Здравейте, 10 часа мина, няма да конкретизирам колко са минутите.
1: Да, защото тези минути за нищо ги нямаш. За нищо.
0: Ама времето в пица на парче няма никакво значение. А вие няма какво да чакате деня да стане по-добър. Без значение колко е часа, той вече си е достатъчно добър. Старо написано правило гласи, че или вие управлявате деня, или той вас. Така че хващайте го този ден за ушичките и го управлявайте вие. Съботата е денят на пица на парче, която се излъчва по Радио Видин и Радио Кърджали. Достатъчно е само да сте близо до радиото и утрото ви ще е изпълнено с онези малки и на пръв поглед незначителни неща, които ни карат да се усмихваме и ни правят по-щастливи. Бройте и нас в компанията, ние сме Нора и Гери, приготвили сме ви доза смях, глътка въздух и двойна порция настроение. Добре сте дошли с нас и напред във времето. Тук е момента да прибавя една мисъл, миличка. Внимавай, ще цитирам Шекспир, който е казал...
1: Внимавам, наострила съм уши.
0: Който посажда любов, жене щастие. Така че сега сеем любов.
1: Браво на Шекспир! Събота сутрин е, слънчево е настроението, любими срещи, топли прегръдки, някаква свежа напитка, слънчеви усмивки до ушите, слагайте най-лъчезарните от тях с най-висока степен на заразност и поемайте по пътя, като си казвате: ах, тази събота колко е прекрасна! Навън е слънчево, приятно, при нас още повече. И сега е време да поздравим една рожденичка.
0: Да, това е
1: Деница Веселинова.
0: Една наша приятелка, която така мисля, че вече почти завърши
1: висшето си образование.
0: Да, тя ще изражда бебенца, което е една прекрасна професия. И ние много така стискаме палци да се развива напред, както и досега. Така че честит рожден ден, скъпа Дени, бъди здрава, обичана, на здраве, миличка.
1: Благодаря.
0: И винаги заобиколена от хора, които те

0: Денят такава, каквато си, сърдечна, усмихната и пълна с живот.
1: Продължавай да танцуваш, продължавай да раздаваш добро настроение и светлина, защото ти умееш това по най-естествения начин. И нека всяка година ти носи нови поводи за радост, а дните ти да бъдат пълни с смях и много обич.
0: А пък с тази професия, която си избрала, ние сме сигурни, че точно така ще се случва. Да си много щастлива, ти пожелаваме, Дени, и ти пращаме тази песен.

0: キテキテのジュニ。
1: トロロロトト。
2: Хей, здравейте отново! Днес в Женски хитринки ще ви разкажем за няколко нормални женски навици, които едно време са били срамни. Викторианската епоха е била странно и интересно време. Тя е продължила от 1837 до 1901, а маниерите и етикетът по това време са били ужасно различни от днес, както можете да се досетите. Някои дамски действия, които намираме за съвсем невинни днес и ги правим всеки ден, са били смятани за абсолютно скандални, неприемливи и пошли. Тогава имало доста строг контрол върху поведението на жените, а те е трябвало да спазват доста правила, за да гледат на тях с добри очи и да не се посрамят пред обществото. От правила в личната хигиена до начина, по който трябва да реагират на шеги, викторианската епоха не е било лесно време за една жена.
3: И сега ще ви разкажем за какво са наказвали жените тогава и ще се изненадате, че това са неща, които днес правим напълно свободно, без да се замисляме и ще разберете всъщност колко ни е лесно на нас днес. Някога е било непочтено дори да се споменава дамско бельо. Смятало се е, че дори споменаването му може да предизвиква нездрав интерес към интимните женски части. А когато все пак им се е налагало да говорят за бельото си, викторианските жени са казвали: това не са неща, за които се говори, скъпа, опитваме се да не ги споменаваме.
2: Смятало се, че е неправилно и дори опасно да си взимаш гореща вана. В тази епоха хората не са се къпели много често, защото са смятали, че водата лишава тялото от естествените му защити, което може да доведе до психични разстройства, треска или до нещо още по-лошо. Жените са били задължени да се мият със студена вода и да се търкат с гъби, напоени с малко оцет. Ало! Ужасно!
3: Миришаме на кисело.
2: Да, те не са имали право да се насладят на гореща вана. Смятало се, че къпането с топла вода може да ги доведе до лудост или до нечисти помисли.
3: Физическата активност за жени по това време е била абсолютно неприемлива. Тогава, това е началото на 19 век, се е смятало, че жените трябва да пазят телата си само за една единствена специална цел – раждането на деца. Вярвало се, че физическата активност е била опасна за жените. Това сутрешна гимнастика – абсурд. Жените от народа обаче не са

0: били пазени от физически труд, дори напротив, използвани са много повече заради по-ниското им заплащане.
1: Да зададеш въпрос по време на разговор се смятало за неуместно. По правилата от 19 век се е смятало за неприемливо жена да задава въпроси по време на разговор. Хората тогава не са били сигурни какво би могло да обиди евентуалния събеседник, така че всичко изричано от жените трябвало да звучи просто като изказване, а не като въпрос. Ето защо жените са казвали: надявам се, че брат ви е добре, вместо да питат как е брат ви.
0: И нещо, което на мен страшно така би ме тормозило, ако съм родена в онова време, карането на колело е било смятано за нещо много мръснишко. Жените, които са карали колела, са били осъждани по две причини. Първо, за целта им е била нужна по-удобна дреха, приличаща на мъжки панталони, а обществото не одобрявало подобни своеволия. И второ, докторите смятали, че карането на колело може да възбужда дамите, а те трябвало да бъдат с чисти невинни помисли.
1: Било е срамно да помолиш мъж да носи чантите ти. По това време поне е било лесно да се отървеш от мъж, който ти досажда. Само е трябвало да го помолиш да вземе покупките ти. Смятало се е за срамно мъж или жена да носи много пакети и торби със себе си. Знатните дами са били задължени да се разхождат из града само с букет цветя или много малка кутийка в ръце.
0: А пък червилото тогава е било предназначено само за жени с нисък морал. Смятало се, че гримът е нещо вулгарно и грозно, било е прието да носиш малко пудра, но не и нещо друго. Само актрисите и проститутките са слагали грим по онова време. Ех, трудни времена.
1: Добре, че не живеем във викторианската епоха.
0: Да.

0: Привет от двете български Рози, Нора и Гери. Ние с Миличката бяхме на Розобер. Но днес ще си говорим за картофи. Да, звучи странно, но си има причина. Днес е Международния ден на картофа. Онзи същия картоф, пържен, печен, в мусака, без който масата ни просто не е същата, а всъщност идва чак от Южна Америка.
1: Чак да се чуди човек какво сме яли преди да дойде картофа от Южна Америка.
0: Да, и докато ние бяхме там сред розите, нещо толкова българско, че няма накъде повече, се замислихме за едно. Как така има неща, които не са тръгнали от тук, но без тях направо не можем.
1: От една страна розата е символ на България, от другата картофът дошъл от другия край на света, но станал част от живота ни. Затова днес темата е не е българско, но без него не можем.
0: Картофи, домати, кафе. Все неща, които не са наши по произход. Дошли са от другаде, но са станали толкова наши, че не си представяме деня без тях.
1: А пицата?
0: Пицата може да не е българска, но ние тук си я правим наша, всяка събота и то на парче. И си я обичаме като своя.
1: Така че участвайте в днешното женско царство, където ще си говорим за чуждите неща, без които не можем. 69-17-17 с кода на Види 094. Кажете ни, кое чуждо нещо вече е напълно част от вашия живот и ви е страшно ценно?
0: Можете да пишете и на страницата ни във Facebook, Радио Видин, където ще видите как сме ходили на Розобер и сме брали рози.

0: Ех, милечка, помниш ли колко хубаво беше на Розобера?
1: Да, помня.
0: Да, едни уханни дъхави рози.
1: Роза Дамасцена беше това.
0: Роза Дамасцена, да. Обаче днес си говорим и за картофи, защото е Международния ден на картофа. Много странно, малко странно, но много вкусно като тема. Оказва се, че някои от любимите ни неща изобщо не са български, но без тях не можем. Та, кое нещо внесено отвън е важно?

0: Наша слабост и много харесвате.
1: И сега посрещаме в женско царство нашия специален, така да кажа, даже почетен член на женско царство. Това е доктор Жоро Николов, кардиолога на Белоградчик. Здрасти, докторе!
2: Здравейте, Нора и Жени! Ами, аз имам много неща, които Христофор Кунц, след като открил Америка, че занесе първо картофите днешния празник. Аз какво е да готвя, понеже жена ми откакто умре, аз знам да готвя с картофи, друго не знам да и сорис ми е по-трудно, с картофи ми е по-лесно, и варени, и печени, и якния, и картофа на чорба. Така че празник на картофите винаги е нужно. А пък картофено пюро си купувам и само го разбия и готово. Какво да ви кажа, аз сега съм на полукровен фестивал, песните ме вдъхновяват, фестивала е запазване на българското. Другото, което величая аз, е шоколада. Бех в Порто Рико и там ни дадоха сами да си преме шоколад. Показаха ни как се берат зърната, па как се печат, па как се след това мелят на брашно. И след това ти го дадат как да направиш като каша, какъв шоколад искаш да си сложиш. Например, аз избрах ванилия. И така и после си го изядох, какъв шоколад си го направил, такъв си го си го изядох.
1: И вкусно ли беше?
2: Моля?
1: Вкусно ли беше?
2: О, па да, аз съм си го направил, той имаше наредени различни купинки. Нали, самите туристи ни, една жена ни демонстрира и всеки ти прави изсложено ни всичко, аз си наприх черен шоколад, ваниле.
0: Да, добре звучи. Ето ти значи и от тези внесените неща най-много използваш картофи и шоколад. Той шоколада също е внесен от Южна Америка.
2: Най-забавя в таренето черен шоколад и зелен чай. А другото от чаявете, за чай, всеки човек трябва да пие кафе и чай. То е полезно.
1: Да, кафето също не е наше. Но...
2: Да. Аз там го плих, това го в Порто Рико го пех. Плих и пех песента, живяле някога в Порто Рико, един младеж на име Чико, Чико от Порто Рико.
0: Добре, докторе, искаш ли сега да изиграем една игра? Ние ще ти кажем разни неща, а ти трябва да кажеш българско ли?
2: Да, пекло на песента.
0: Ама ти още не слушаш, бе, докторе.
2: Напрегнат съм следващия смения дългощик и влизаме на сцената.
0: Добре, хайде бързо сега. Вече за картофите казахме, че
2: не са български.
0: Да. А знаеш ли откъде идва шоколада?
2: От Швейцария.
0: Не. Произхода му е Южна Америка.
2: Да, там шоколада прихме, как аз сам си го прих. И там си го изядох.
1: Да.
2: В Порто Рико.
1: Но иначе и швейцарския не е никак лош, да ти кажа.
2: Не е лош,
1: единственото
2: да.
1: Лошо нещо на швейцарския е, че беше страшно скъп. Това съм запомнила аз. Иначе на вкус.
2: Да.
1: Нямам забележки.
2: То шоколада е като жените, за хубава жена и хубав шоколад са скъпи.
1: Така ли? В Порто Рико вкусен ли беше шоколада?
2: Па аз си го направих си го и хареса ми. И аз с ванилия, защото може да сложиш различни неща в шоколада. Аз избрах ванилия, господи.
0: Добре. А киселото мляко знаеш ли с какъв происход е?
2: Ето българското, нали, продаваме патента и да помня.
0: Да, добре. И тук позна. Добре, докторе. Ами, хайде, успешно участие. Ти пожелаваме да не се напрягаш повече.
1: Къде си? Не каза къде си.
2: В лятното кино на Белоградчик.
1: А, добре.
2: Сега пеят ни от Волчия дръм и след това сме ние Белоградчик.
0: Да се представиш чудесно.
2: Да, тък му стана идеално. Слизам по стълбите, че ми се карат чеменен.
0: Да,
1: хайде, слизай. Успешно представяне.
0: Та, така, говорим си за това, кои са тези неща, които не са български, които са внесени отвън, но толкова много ги използваме, че вече са си станали като наши. 69 17 17. Очакваме ви!

0: Така, казахме ви, че днес е международен ден на картофа. И така се роди днешната тема. Не е българско, но без него не можем. Кажете ни сега и вие, кое чуждо нещо вече си е напълно ваше? Ето, освен картофа, за какво друго се сещате?
1: Станимир Гелимачев от Ивайловград сега ще ни каже здрасти.
0: Здрасти.
2: Здравейте, Нора и Гери, здравейте, прекрасни момичета, благодаря за хубавото предаване. Ами вижте какво много от храните, които ние консумираме, както днес е международен ден на картофа, да не забравяме, че фасула боб, или той наречен е дал боб, също не е българска култура. Доматите.
0: Да. Той откъде много... идва? Боба.
2: Ами обикновено на времето повече са го отглеждали в Ориента, в Египет, в Марокко, в Афганистан и така нататък, нори и гери. Така че това са продукти, без които съвременната българска кухня не може. И не само това. Примерно да ви кажа по моя край, защото те са живели на морето, тъй като по-голяма част от населението на Ивайловградски край са беженци от гръцки, от турски тракет, т.е. от Мала Азия. По моя край, примерно, те без риба и маслини и лимони. Немислимо е да седнеш на трапезата без тези основни продукти. Разбирате ли? Така че всяка една храна, тя е била внесена от друго място. Да не забравяме, че най-големите майстори на рибата са Марокко. Въобще на рибните консерви, на спагетите от риба е Марокко.
0: Mm-hmm.
2: Това идва Гърция, Италия е известна с спагетите, но също да не забравяме, че в Турция също по основната храна, която сутрин ползват за закуски, е траханата. Траханата е ориенталско ястие. Нали знаете как се прави трахана?
1: Да, ние всъщност сме виждали един път, го открихме точно като бяхме в вашия край. В края на най-дългия въжен мост седеше една възрастна жена и продаваше домашно приготвена трахана. Тя ни обясни какво е. И никога не сме вкусвали. Това е истината. Но пък сме виждали как изглежда.
2: Така че също по моя край, нали, се произвежда сосамовия тахан, също от него се прави заедно с траханата сутрешна попара, закуска идеална. Така че...
1: Съвсем българско сиренце.
2: Да, и с българско, и с общи сирене е идеално.

0: нали, мизе, така може да се каже. Да.
1: А от чуждите да. Неща, кое ти е най-сладко?
0: От кое?
1: От чуждите неща.
0: От чуждите неща ли? Какво да ви кажа? От чуждите неща...
1: Примерно аз не си представям без картофи живота.
0: Ами не само без картофи, примерно...
1: Без шоколад, без кафе.
0: Без шоколад, да.
1: Това без е, банани.
0: Въпреки, че съм диабетик.
1: Да, и банани.
0: Успявам по някакъв начин да се снабдя с оригинален швейцарски шоколад. Миналата година ми бяха поделили едно сонче 20 броя от шоколад от Бразилия. Също беше много вкусен.
1: Да.
0: И така, че без много неща не можем. Примерно аз не мога без маслини, казвам ви честно. На година поне консумирам над 40 кг маслини.
1: Еха, браво.
0: Да. И то винаги гледам да взимам от най-качествените, най-хубавите от Гърция. И така нататък, но да не забравяме, много трябва да се внимава с маслината също.
2: Защо?
0: Защото в съвременния така свят на печалби много от маслините ги боядисват с боя. Не са оригинални това, което се... Знаете, както се произвежда от дървото, защото самата технология на маслината 45 дни, тя трябва всеки ден да смени злодата, да се майне горчивината. След 45 дни, тя за това се иска, след 45 дни вече там са сол, са саламура, зависи кой как ги обича, и те за това са скъпи. Примерно, чистата оригинална маслина, не само в Гърция и в Турция, е скъпа. Знаете, че основните производители на маслини в света, това са испанската натурална черна маслина, Гърция и Турция. Но пак ви казвам, в Турция повечето, тъй като там е с цел голяма търговия, се обработват с черна боя да имат търговски вид. Това е истината. Аз познавам най-големия износител на маслини в Турция, ми е приятел. Той не само за... Той изнася в цяло свят, дето се казва, чрез неговата фирма. И оттам знам как ги обработват и така нататък. Така че нещата са много сложни с тези продукти. Действително, без които не можем, трябва да се внимава. Другото, без което не можем, по моя край, е... Не знам дали това се прави по виденския край. В един съд, се събира прясно млеко. Което то само вкисва. И когато само вече става като киселото мляко, това нещо се бие в специални кървини, по моя край се го наричат горило и така нататък, и някъде други да се механично така го работят, става като айран, нали, след който отделят, се отделя масло и действително това млеко, по моя край го казват матеница или по селата бърканица, то е много полезно за стомашно-черевните заболявания, защото е с цистическите бактерии.
1: Ама това се прави в специален съд, керамичен, се излива обикновено прясно мляко, така ли?
0: Да.
1: На стайна температура ли се държи?
0: То само вкисва и когато вече вкисне, по този начин го биеш, взимаш му маслото, от маслото дори става като айран, също много вкусен, от него пък го варят и правят извара и така нататък.
1: Много интересно това. На стайна температура ли се съхранява, за да вкисне?
0: На стайна може да се каже. Някой по селата, знаете, в мазето и така нататък. Но то толкова за 2-3 дена то вкисва.
1: Да. Много интересно. Не съм знаела за това.
0: По моя край казах, едните го казват метеница, другите го казват бърканица.
1: Тук има матеница в Северо-Западна България, само че не знам точно каква е технологията, но знам, че тя се използва
0: и така, че това си оригиналното и е много полезно. Аз имах такъв случай с такава матеница. Ходих много по болници, болки в стомаха и от такова млеко аз си оправя стомаха.
2: Да.
0: Това
2: добре.
0: Е стилата. Всичко добро, Нора и Гери.
2: Е, не искаш ли да участваш в една бърза наша игричка? Ние да ти кажем няколко неща, ти да кажеш дали са български по происход или не.
0: Добре, ако мога да отговоря.
2: Ами можеш, разбира се, тя е лесна.

0: Нямаше да ти е български.
1: Сега, вижте оригиналната лютиница, която се прави в Турция. Да, готова сега и в Турция правят с български тикет българска лютиница, която се продава в супермаркетите в Турция. Но там те правят от специален сорт чушки, от специален сорт домати и така нататък.
2: Да.
1: Така че...
2: Ами добре, господин Гели Мачев, благодарим ви за обаждането. Хубава събота пожелаваме и на вас.
0: Чао!

Между Международния ден на картофа. Сега се чудя, има ли човек, който да каже, че може без картофи? Аз лично не вярвам. Картофът, който идва от другия край на света, от Южна Америка, обаче ние си мислим, че винаги си е бил тук. Картофи, домати, разни други неща, такива, които чушки. Идват отдалеч. Чушки, да, за такива неща си говорим, които ако ги махнем от ежедневието ни, ще стане доста странно, нали?

0: Да. Дори не да знам какво бих могла да сготвя, ако нямаме.
1: Да.
0: Само месо.
1: Картофи, рис.
0: Лук. Лука даже и той е не
1: е нашински. И той сигурно идва от другата.
0: Да, да.
1: Така, да чуем следващия слушател какво иска да ни каже по темата.
0: Господин Велков е това. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Здравейте, госпожи Нора и Гери. Гери и Нора, да. Аз съм Велков. И как да започна? Това, което е наше българско, трябва да видим от нашия бит от по-стари времена. Какво сме имали и което бихме могли да кажем, че е наш. И като се върнем много назад, да, чак да не идем до прабългарите, ще видим, че много малко неща сме привнесли ние към световната. Вие почнахте с кулинария, ама въобще за живота на хората. Ние сме дошли с коне, ние сме измислили, може би, пастърмата, защото то дали ние, дали монголците, дали ние не сме монголци, не знам, ама са слагали овче месо от седлото на коня и с времето то е изсъхвало, изтисквано от сокове и е ставало сухо и не се е развалило по този начин.
0: Да.
2: Кумиса, конското мляко, са го ползвали също, то се е вкисвало и се е получило нещо, както каза вашия преден слушател, някакво подобие на кисело мляко или на сирене.
0: По-скоро на Ирян каза той.
2: Не съм много запозната, ма нещо става, като стои в кожени мехове и се движат и то се променя, но става за пиене. Аз мисля, че...
0: Интересното е, че тези неща някога ги е имало български. Нали, това е българско нещо, което казвате вие, кумиса, например. А в същото да. Време днес такива неща, които са изконно български, ги няма, или поне аз не знам къде се прави такова нещо.
2: Няма ли?
0: Но пък картофи и други неща чужди до такава степен са така влезнали в ежедневието ни, че си ги приемаме за абсолютно наши.
2: Приемаме ги, да. Така, няколко неща. Но аз бих искал да се спра не само за храните, нали, то говорим за картофи, че е такъв деня, но всичко друго, което е жизненно необходимо, не е малко.
1: И да, освен разбира се, ядене, ние не се ограничаваме само в храните.
2: Да, храните. Ето. Значи, в миналото сме се обличали най-далече в кожи. От зверове, после в овчи кожи, после от вълната сме почнали да предем прежда и се такали плотове и остава най-важното – памука. Ето това, което аз искам да кажа, е памука. Моя принос към вашето предаване. Памука, не знам откъде произлиза, някъде от Мала Азия или малко по-далече. От Азия е памука. Той е привнесен от там и в Америка е разпространен. Ама, нали, памукови плантации с негрите, робите, ама не от тях. Както картофа и доматите. От Азия е.
0: От Мексико.
2: От Мексико ли е памук?
0: Да, Мексико, Австралия и Африка.
1: Ама ви сега, там е най-голямото разнообразие на видове памук.
2: Не, мисля, че произхода му от Азия, но след това се е разпространил навсякъде.
1: Ами може, да. Ще потърсим после откъде точно е памука, къде е произхода на памука.
2: Лесно ще открием, но памука...
0: Да, произхожда от Азия и Америка. От два центъра.
1: Ето, виж, нашия слушател е много добре информиран.
0: Така е, и Мексико също не е грешен отговор.
1: Да.
2: Има една песен Cotton Field, да пее Юдо Юргенс на немски и е каубойска песен, защото памука е било основното препитание на американците преди 200-300 години. Изкоренявали са, опожарявали са горите и са засаждали памук.
1: Да.
2: И памуковите плантации има и песни за тютюн и за памук. Това е било поминък. Памука е в основата на всички тъкани доскоро, без като изключим от преди 50 години, откакто навлизат пластмасите и изкуствените материи.
0: Бе измислен.
2: Да, да. Което не е много добре. Всеки търси все още памук трико, дето се казваше някога риза от трико или от фин памук, направена е по-скъпа, отколкото една изкуствена, от изкуствена материя направена. Макар че в началото винаги мислехме, че изкуственото е по-добра, но вече знаеме, че не. От памука няма по-добро.
0: Така.
2: И за тялото, и въобще за всичко.
1: Добре, и сега една бърза блиц анкетка, вие да познаете дали са български тези неща, които ще ви изредим или не. Примерно сърмите.
2: Сърмите са власки, ние сме тук в власки край и знам, че власите, националното им ястие и за Коледа, за Нова година правят сърми и така и самото име, може и турско да е. Но
0: да, точно така. Той идва от Османската империя, но истината е, че тук пък са големи майстори на тези влашки сърмички.
1: Да. А примерно кюфтетата?
2: Кюфте ми звучи малко турско. Кюфте като произношение, не знам. Не мога да кажа. Имаме го за наше. Кюфте, кебабче, кебабче.
1: Широко е разпространени са в Близкия изток и в Европа.
2: Да.
1: Но някак си са си супер наши кюфтетата. И още едно нещо. Боб чорба. Дали е традиционно българско ястие или не?
2: Предполагам, може да се каже, макар че и турско. Ние много сме свързани с турците. Отдеве стана и за лютеницата, тяхната имам Байалда. Всичко идва от тях. Турците са внесли много от изтока, защото са били голяма империя. Боба са донесли, предполагам. Ние преди 500 години боб не сме яли, сигурно.
0: Да. Добре, че са го донесли, че какво щехме да ядем сега? Какво
2: щехме да правим? Оде да набавяме така необходимите белтачини.
0: Да, да. Аз лично много харесвам боб, защото се готви страшно бързо. Разбира се, което преди това е сварен, да.
1: И лещата
0: също винаги спасява положението. Добре, господин Велков, нещо за вас лично, което е чуждо, обаче вие много си го припознавате и дето се казва, не можете без него.
2: Ами, специално за храна ли ме питате?
1: Не, може и да не е храна.
2: Еми да кажем бензина, без него не можем. Караме си колите, енергия.
1: Да.
0: Добре, благодарим. Интересен отговор избрахте. Хубав ден пожелаваме и ви изпращаме като поздрав песента, която вие си избрахте. Да чуете The Clash и Should I Stay or Should I Go?
2: Да, благодаря ви и аз. Всичко хубаво ви желая.

0: така, за нещата, които не са български, са внесени от някъде, но вече са станали толкова български, че без тях не можем, си говорим днес. И сега посрещаме Йорданка Бойчева от Ковачица. Здрасти!
1: Здрасти, здрасти! Всичко добро ви желая. Така, ами аз, понеже той говори преди малко за боб чорбата, аз ще кажа спомен мой от детството за боб чорбата, сготвен в гърне на огнището, в старовремската ни къща с очак, огнище и със специалното нещо, което се поставяше на, до гърнето, за да гори. Това са едни такива правени от слама и на головите, на кравата с извинение, изпражненията и всичко това се прави, казваше те, не мога да сетя, но той съхваше и гореше страхотно на огнището. И боба ставаше много вкусен. Посен боб, му казваме ние.
0: Mm-hmm.
1: Да, с подправките, с... Абе, да кусаш, да се захласнеш. И като отиваме на лозето...
0: Това като чорбица ли става? По-редичко става, предполагам.
1: Да, той си без да му слагаш мазнина. Mm-hmm. Не, аз казвам, ако е посен, да е посен без абсолютно никаква мазнина.
0: Da,
1: той
0: da.
1: Си е боб чорба с много подправки. Може и под лютен, лук, там всичко, което трябва, но той е изваредно вкусен. Аз и сега си го правя. Купувам си буркан с готов сварен боб, слагам всичко, си го правя точно по същия начин, само че на печката вече, не на огнището гърне. Така че става въпроса и други наши, тъй като сме били толкова години подробство, много неща в кухнята се измешало и от Турция, и от нас, и от Гърция, и от, нали, аз като гледам 24 Kitchen и гледам нали, там и по острови, и по Близкия изток, много неща има, които и ние ги имаме за наши, те ги имат пък за техни.
0: Да.
1: Еми ето и мусаката, и дроб сармата, която се прави от дреболийките на това. Нали, на агънце там, на козенце, каквото се заколи. Ами, това
0: явно си имаме такъв талант да вземем нещо чуждо и да си го направим още по-вкусно.
1: Ами, разбира се.
0: Да.
1: Това е хубаво, защото, нали, просто да знаем навсякъде какво е. Особено аз това не гледам цяла нощ, тъй като денем слушам радио Видин. А нощем гледам 24 Kitchen по телевизията. Ама всевъзможни, остави хубавите ядене, са ги приготвя.
0: Бойчева, кога ги готвиш тия неща, които ги гледаш?
2: Остави кога готвя, кога
1: спи. Аз си готвя каквото си, съм си свикнала тук. Е, някои неща така, сложа нещо от това, което, да речем, ми го препоръчат по Бон Апети, ама те готвят много такива вносни неща. Или Джейми Оливър, нещо. Да. Най-ми е интересен Джино да Кампо. Леле, той така го апетитно описва, че направо да се захласниш. И много им харесвам на тях картините природните, които показват, тъй като всички те посещават всевъзможни държави, острови. И много красоти. Така, да. Че аз си харесвам това, което съм си свикнала да си тук готвя, и пълнени чушки, нали, с кайма, пълнени чушки, постни пълнени чушки. Много моята майка, Бог да я прости, че днес е задушница, нали, тя правеше много

0: вкусни постни чушки. Аз просто наследих от нея това умение. Значи режа много лук, слагам лука в тенджерата с малко водичка и мазнина и слагам сол, подправки и малко захар. И всичко това се задушава и след това слагам ориза, всичко се е наново, там меша, задушава и пълня чушките. Но чушките трябва да са сухи чушки.
1: Да, много вкусно ми звучи. Ще дойдем на гости в Ковачица да ни направиш такива чушки.
0: Заповядайте, така като сега в момента преди малко съм си окопавала навънка пипера, дето съм се

0: ова и тој, да би никаде го нема мате да не остане. И като набера и на Ниша, нали, да изслушат, да се изсъхнат, ще направя така и ще ми заповядат и на гост.
1: Добре, благодарим.
2: Да, благодарим.
0: И ще сапнете такива чушки. И такива с нали, кайма също стават. Също стават много вкусни, в, напълнени в сухи.
2: Да.
0: А не в пресни.
2: Добре, добре, Бойчева, благодарим ти за тези рецепти.
1: Прекрасен ден ти желаем и ти изпращаме поздрав.
0: Следващата
1: песен.
0: И на вас също желая прекрасен ден.
2: Благодарим. Оказа се, че някои от най-любимите ни неща изобщо не са български, но без тях не можем.
1: Но истината е, че слагаме подправки и те си стават съвсем наши.
2: Да. Обадете се и вие и кажете.
1: Джорджан и такива неща.
2: Обадете се и вие на телефон.
1: Очакваме ви.
2: 69, 17, кое е внесено 17. Нещо вече 100% ваша слабост. Очакваме ви.

0: И сега посрещаме в женско царство една дама, която за първи път се включва при нас. Красимира е това. Здрасти.
1: Здрасти, Краси.
0: Ало.
2: Чуваме се, да.
0: Чудесно,
2: да.
0: Се чуваме. Кажи сега, откъде се обажда? Само това не те попитах в предварителния разговор.
2: От град Видин.
0: Чудесно. Супер. Защо не си се обаждала до сега? Тук си ни наблизо.
2: Ами, не знам, просто така ви слушам и сега ми хрумна идеята да се обадя.
0: Добре си направила, Краси, добре си ни дошла. Кажи сега, кое е твоето любимо чуждо нещо, което, без което не можеш?
2: Ами, аз много обичам да ям плескавици.
1: Плескавици. И ние много обичаме да ядем плескавици.
0: Аз харесвам много сръбската кухня, не точно плескавицата, но знаеш ли, кое за мен е много любопитно, че със сърби сме говорили, като ходим ние там да хапнем, и те казват, че нашата храна е по-вкусна от тяхната.
2: Да, ама пък при мен е обратното. Аз повече като отида, аз съм ходил много пъти в Зайчар, което ми е тук близо до мен. И много повече ми харесва тяхната страна. Мисъл, местото ги е по-вкусно. При тях е по-вкусно.
0: Така и на нас ни се струва, но пък те казват, че тук е по-вкусно.
1: Всички българи казват, месото на сърбите е толкова вкусно, истинско, не е като нашето. Да. А пък те смятат, че нашата храна била по-вкусна.
0: Е, така е. Нали знаеш, муравата на съседа винаги е по-зелена от твоя.
2: Ами, значи всеки човек си с всеки

0: един, примерно ние сме си с един, ние си харесваме тяхното, те пък харесват нашето.
1: Да, да.
0: Да.
1: Добре, това ли ти е любимото чуждо нещо, което така си го побългаряваш и си го ядеш?
0: Аз съм била и по Германия и съм яла там още много повече по-такива вкусни работи.
1: Какви, например?
0: Например, съм яла китайско, което не бях яла абсолютно никога до тогава.
1: И как е, хареса ли ти китайското?
0: Китайски ориз, о, да, определено ми допадна.
2: Така е, китайското също е много вкусно и наистина е, и всъщност е прекрасно, че
0: да.
2: Технологиите изобщо транспортните връзки са толкова развити, че можем да опитваме и от храната на другите и че даже да си да, я да. Приготвяме и ние самите.
0: Може да. Аз пък също си още едно нещо, то пак не е нашо. Аз съм била с приятелка в нейното село. Това си абсолютно влашка храна. И се казва качамак.
1: Качамак.
2: Да, да, съгласни сме с теб. Макар че аз лично качамака си го приемам абсолютно за нашо. Да, то наистина може да не е точно конкретно, защото го има и в Италия. Не знам дали е точно от Румъния.
0: Значи аз съм боял във Влашко.
2: Да, така е. Много вкусно е. Има го и по Родопите. Аз където и да отида, като има качамак, винаги си поръчвам да опитам и е много вкусно нещо, наистина, съгласна съм.
0: Аз не само тук, аз и тук си го правя вкъщи.
1: Да.
0: За сирене обаче.
1: Ами хубаво е да умееш да си го правиш. Добре,
0: да.
1: Краси, благодарим ти, че ни се обади. Коя песен на Веселин Маринов искаш да чуеш?
0: Ами коя да пуснете вие?
2: Добре, сега ще ти изберем нещо много... приятно за слушане, можеш и да си потанцуваш. Хубав ден ти желаем и пак ни се обади.
0: Няма как да танцувам, защото имам проблем с кръста и не мога да мръдна.
2: Ами можеш да си тактуваш тогава.
0: Добре.
1: И хубав пак да ни се обади следващата
0: събота. Най-накрая да се обада веднъж в това ваше предаване.
1: Еми, хайде да
2: е. Видя ли, че не боли нещо?
0: Предишното предаване слушах много интересно. Вие пак ве сте пуснали, аз ви слушах с огромно удоволствие. Обаче не мисля, нещо ни беше лошо, не мисля слушаш. За кризата в средната възраст.
1: Възраст при жените, да.
2: Да,
0: да, да. Да.
1: Еми, ето, тогава
0: ми е да се обада, защото аз имах... Аз по мен не мога да ти кажа каква съм.
2: Така е. Обикновено жените не признаваме за тези неща. Макар че те и мъжете не си признават, никой не иска да си признае, че...
0: О, че мъж е да признае.
2: Да, че е в криза.
0: Не, мъж никога не признава. Моя мъж е абсолютно такъв. Абсолютно за никога, никога за нищо не си признава.
1: Да, еми, има и такива мъже.
0: Има да. Има да. Инат, се казва.
1: Да.
2: Игнат или инат?
1: Инат.
0: Инат. Нали сте чули, че има една поговорка инат като магаре?
2: Аха. Да. Да. Еми добре, да ти кажа, по-добре да се казва инат, отколкото да се казва магаре.
0: Така е. Добре.
2: Ето една чудесна песничка, точно лесен за обичане. Се казва на Веселин Маринов.
0: Добре.
2: Хубав ден, Краси, чао.
0: Хубав ден, Нора и Гери.
1: Чао, и пак да ни се обадиш. Следващата събота пак ще те очакваме.
0: Окей.
1: Чао.

Oh.

0: и сладолед. Сладоледа, той е нещо толкова вкусно, което също не е българско. Преди 5000 години в Китай се е появил сладоледът и китайските императори са първите, за които е известно, че са яли сладолед, и така започва историята на сладоледа. Те смесвали сняг и лед от планините и прибавили в сместа портокали, лимони и зрънца от нар, а понякога вино и мед. Е, да, има толкова много неща, които не са български, но чужди са по произход, но български по консумация. Сега дядо Иван на телефона иска да ни каже и той нещо. Здравей, дядо Иване!
1: Здравей, здравейте, Геви и Нора!
0: Здравей!
1: Искам да ви кажа, обичам бабините манджи.
0: Бабините манджи обичаш?
1: Да.
0: Кои са тези бабини манджи?
1: Пържен боб.
0: Добре.
1: Да.
0: Пържен боб.
1: Да.
0: Добре.
1: Да, обичам.
0: Аха, а сещаш ли се за някакви такива храни, които не са с български произход, обаче не можем без тях? Други, освен боба.
1: О, картофите.
0: Да, картофите. И днес е ден на картофа. Та именно да. Заради това си говорим за тези храни.
1: Картофите са от Америка, не я знам.
0: Моля?
1: От Америка.
0: Да, от Южна Америка е дошъл картофа. Добре. Да. А ето, примерно за кафето, сещаш ли се? Кафето, което, без което ничий ден не започва. Нещо толкова хубаво и ароматно. Обичаш ли кафе да пиеш?
1: Кафе пием редовно. Редовно пием кафе. Кафето е много, бе, от Америка, от та.
0: Ами кафето...
1: От Южна.
0: Кафето идва от Етиопия.
1: Да.
0: Да. Произхода на кафето може да се проследи поне от 10 век. Там, и произхожда от планинските райони на Етиопия.
1: Да. Къде има една поговорка. Оня, козачите, която да хава в кудица, в гораша. И се наели в кафе и пощурали.
0: Да. Добре, дядо Иване, благодарим ти, че се обади, благодарим ти, че се чухме, изпращаме и поздрави на твоята другарка Иванка.
1: Абе, Иванка.
0: Да. Всичко хубаво, хубав ден и една песен, Мелничка с кафе, се казва тя. Нека бъде поздрав за вас.

0: днес в пица на парче си говорим за неща, които не са тръгнали от България, но вече не можем да си представим живота без тях. Ето, примерно, картофът идва от Южна Америка, а ние сме го направили част от всяка трапеза. Така че, кажете ни, кое чуждо нещо е вече напълно наше. И сега посрещаме на телефона Цвети от Градешница. Здрасти, Цвети!
1: Здравейте, момичета! Радвам се отново да ви чуя, че миналата събота не можах да се свържа.
0: Не, ми липсваше ни. Сега много се радваме, че ни се обаждаш.
1: Сега улучих некъде си. Аз сама се очудих, че съм се свързала.
0: Да.
1: Много народ иска да говори с вас.
0: Ето сега да се свързала и ти. Няма да ревнуваш. Всички сте наши приятели. Всички ви обичаме.
1: Какво да ви кажа? Има разни рецепти, такива прази лук, например, чушки, сухи чушки, пълнени с прази лук. Значи, това, като съсета баба ми как го правеше, значи направо си умирам за него. Не знам вие дали сте яли, ама аз съм яла и знам какво.
0: Ние сме яли, особено миличката, ето така кима утвърдително, дига палец, тя много обича такива чушки.
1: И аз така. С боб вече те са класика.
0: Да.
1: Веднъж бех на Бургаски минерални бани, беше по времето на Жан Виденов и бехме гладни и нямаше какво да ядеме. И там водни бани, това онова и ни изпиха до край. И аз така бех огладнела и викам на жените там в стаята, като си ида една такава и соча голема тепсия, се направя с чушки с боб и ще седна да ги издам всичките.
0: Да.
1: Значи, виж, и кога сме гладни, не съм мислила за пържоли, за разни такива плескавици и такова. Ами за боб съм се сетила. Значи това, мога да се каже, че вече така побългарено, че даже не си спомняме откъде е дошло.
0: Даже си мислиме, че си абсолютно нашенско.
1: Да.
0: Да. Ами ето и примерно и пицата, и тя не е българска, обаче толкова много се консумира при нас и носи най-българското настроение. Ето също пастата, лазанята, те са все италиански неща. Но влезе и така дълбоко в сърцето ни и в стомаха.
1: И това пилав, не знам, не съм яла, не знам какво, ама ние употребяваме тук тази дума пилав, ама си мисля, че много хубаво ядене, не знам какво значи, от какво са готви пилав. Ама така си го представяме и така го сервираме като най-хубавото ядене.
0: Да.
1: Ма не знам какво.

0: това пилав. Сигурно това е турско, да.
1: Еми, аз не знам точно какво е пилав. Сега ще проверя. Но ти като не знаеш, откъде знаеш, че е вкусно?
0: И така ми звучи като нещо възвишено, нещо специално.
1: Да.
0: Знам ли? Не знам това по наследство, така съм го презела от възрастните хора.
1: Mm-hmm.
0: И до днеска така си го спомням това нещо, което сме си викали. Mm-hmm. Да не съм готвила пилав, ама какво това пилав? Кой го знае?
1: Какво е?
0: Така,
1: сега ще ти кажа, Цвети, и това ястие характерно за турската кухня, обаче южната ни съседка далечна е единствената, която приема пилафа за част от тяхната култура. И това е, да ти кажа, нещо с ориз.
0: Да, гледам го тук на картинки.
1: Слага се
0: чушки,
1: ориз, фиде и масло.
0: И ориз с маслини и какво ли не, с сини сливи. Сушени такива ушав, къде му викаме. И какво ли не, ориза мога готвиш със всекакво. И бел ориз само с черен пипер и пак е хубаво за гарнитура.
1: А за шоколада какво ще кажеш? Ето той също не е български, но без него настроението рязко пада.
0: Ма да ти кажа, че аз пък въобще не си падам по шоколада.
1: А, ти казваш не на шоколада.
0: Аз един път съм го казвала мисла. Че обичам това, къде расте на кокал.
1: Ага, вярно, че ти беше месарка.
0: Не знам защо, просто организма ми го изисква. Аз бих яла и онова, ама някак си не ми го теги душат.
1: Добре, Цвети, благодарим ти, че ни се обади. Един твист, сега ще пуснем специално за теб.
0: Благодаря, живи и здрави, да повдигане
1: на настроението и ние те обичаме. Всичко хубаво пожелавам.
0: Живи и здрави, да сте милички.
1: Благодарим.
0: Чао.
1: Ами това, си говорим за такива неща, които не са български, но толкова са влезли у нас, че вече ги приемаме почти като български. Преди малко един слушател се обади. Искаше да каже, че най-българският предмет за него е чушкопека, едно такова българско техническо постижение, което е прославило България по целия свят. 69 17 17 очакваме последно повикване по темата. Очакваме да се включите и вие. Кое е друго чуждо сме приели толкова, че вече е част от нас. Очакваме ви!

0: Говорим си за тези неща, които не са български, обаче ето ние сме си ги побългарили. Пицата също не е българска, но ето ние си говорим за нея всяка седмица в Пица на парче. И сега посрещам последна слушателка за днес, Николинка от Бяла Слатина. Здравейте!
1: Да! Здравейте, за мен е удоволствие да ви чуя в ефир, въпреки аз ви слушам. Да, аз ви слушам по радиото редовно. Така че исках да кажа по повод темата, че най-важното нещо в кулинарията са подправките. Когато Христофор Колумб е тръгнал да търси Индия за подправките, които всъщност дават вкуса, това е най-важното. Не че той така е открил Америка.
0: Да.
1: Както се знае. Така че храната, но тузи една и никаква стипка се очиства променя вкуса на храната. За това, както се говори в една приказка, народна приказка, че дъщерята на царя казала, че обича татко си колкото солта, и те другите, да. Солта е най-важното нещо, защото нали и другите подправки, разбира се. Те не са българи, не знам точно коя от къде, но предимно Индия, те имат много подправки, оттам са дошли. И така, аз обичам да се храня здравословно, но само казвам, че е здравословно, обичавам, защото страшно много обичам шоколад и с кафето. Но трябва сутрин да се яде солено, не е хубаво сутрин на гладно, освен мед, разбира се. Сутрин на гладно не трябва захар, защото всичкото това отива в кръвта и така и разни други такива.
0: Доктор Одеве каза, че черен шоколад може и било много вкусно,
1: да,
0: много полезно.
1: Полезен. Да, истински шоколад, ма къде го има? Тук, примерно в малкия град и както хората около тук, Северо-запада, едва ли ядат истински черен шоколад. Така че ние каквото има в магазина, такова и хората, дето копаха и задеха, вече ги няма. И така че купуваме от магазините, кой откъде го е донесъл. Например, тази сутрин си купих мляко от магазина, тя каза, че магазинката каза, че е стояло, нали, не такова домашно, което току-що са го издоили от кравите и на хора, които гледат. То може да се развали. А пастюризираното, което купуваме от тези верижните магазини и разни други, това пастюризирано мляко стои с месеци. Месец стои в хладилника, аз съм купувала преди години. Няма му нищо.
0: Ами явно съдържа много консерванти.
1: Да, със сигурност. Ами това беше от мен. Желая всичко хубаво. Беше удоволствие, че ви чух отново.
0: За нас също, Николинка, беше голямо удоволствие. Всичко хубаво от нас и целувки. Оказа се, че светът отдавна е влязъл в кухнята ни, в навиците ни и дори в съботните ни разговори. Някои от най-любопитните ни неща са тръгнали от далечни места, но с времето са станали част от нашия живот. Точно както пицата стана част от пица на парче. А може би в това е чарът да вземеш нещо чуждо и да му дадеш свое място, свой вкус и своя история. От розите до картофите, днес си казваме на здраве за всички неща, без които вече просто не можем. Но днес май доказахме нещо много интересно, че няма значение откъде идва едно нещо. Важното е какво място заема в живота ни. Картофа може да е тръгнал от Южна Америка, кафето отдалеч, доматите също, но тук при нас те вече са си напълно наши, част от трапезата, от навиците, от ежедневието ни. И както казахме още в началото, не е българско, но без него не можем. Благодарим ви, че бяхте.

част от тази вкусна, весела тема. Това е финалът на нашата среща за днес, в последната събота на май. В края на месеца оставете всичко, което ви е разочаровало и натъжило, и погледнете смело напред към хубавите неща. Пожелаваме ви една усмихната събота и не забравяйте, понякога най-хубавите неща идват отвън, но остават завинаги при нас. От нас Нора и Гери, чао, до следващата пица на парче, следващата събота точно в 9.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград организираха протест с искане за ремонт на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло условното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. До Полкади на пътя не се стигна, но организаторите се заканиха да продължат с протестните акции, докато не им обърнат внимание от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести се и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки. Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
5: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
4: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
6: Съжалявам много, написа обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times.

0: Според изданието срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
1: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии и за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на премиера Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Един човек е бил тежко ранен при руски въздушен удар срещу промишлена инфраструктура в Запорожие и по-късно е починал. Двама са пострадали в Полтавска област, разрушена е железопътна гара в Сумска област при руска атака с десетки дронове камикадзе. Украинските военни съобщиха, че безпилотните сили са поразили танкер от руския сенчест флот и нефтен терминал в руския град Таганрог в Ростовска област. Унищожен е ракетен комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военното летище в града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
0: Летището в Мюнхен беше затворено тази сутрин заради подозрителни обекти във въздушното пространство, вероятно дронове, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: В 9 часа тази сутрин двама пилоти са подали сигнал, че са забелязали неразрешени летящи обекти. В района на летище Мюнхен има изрична забрана за дронове. Въздушният трафик в Мюнхен бе напълно спрян. В момента на място има множество полицейски сили. Те претърсват района на летището и проверяват допълнителни следи, свързани с дроновете, използване и хеликоптер.

0: Колко дълго ще продължи блокирането и дали подозренията ще се потвърдят, за сега не е ясно. Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и е важен хъб на германската авиокомпания Луфтханза. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече нееднократно бяха затварени заради тревога за дронове. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп с висшите му съветници в ситуационната зала на Белия дом по рамката за удължаване прекратяването на огъня с Иран завърши без да са ясни по-нататъчните действия. По-рано Техеран заяви, че не води преговори по ядрената му програма, която е изцяло с гражданско предназначение. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещнал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солун и входовете към три за ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки на пътна полиция са до вторник. От Гърция Катя Пеева.
1: Над 20 водолази се включват в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
5: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка с подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
4: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница, втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. След за упокойните служби в храмовете се правят общи панахиди, а по традиция се раздават жито и череши за помен на починалите. В София и в големите градове общините организираха допълнителен транспорт до гробищните паркове. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
6: Добър ден! Стиляна Николова води в класирането с 500-ни пред олимпийската шампионка Дария Върфоломеев от Германия, малко преди края на първите две ротации с обръчи топка в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Другата ни представителка Ева Брезалиева допусна грешки на обръч и е трудно да попадне в челната десетка, която ще продължи да се бори за медалите на бухалки и лента. От 15 часа започва битката за медалите в многобоя при ансамблите, където ще участва и българският отбор. В края на деня ще станат ясни призьорите в футболното класиране. Футболен клуб Левски официално се раздели с полузащитника Риодо Филио. Договорът за наем на 26-годишния халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в тима, който държи правата му. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапешта започва в 19 часа. Жозе Мауриньо е подписал 3-годишен договор с Реал Мадрид, съобщиха различни чуждестранни медии. Мауриньо ще се завърне в най-успешния футболен отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 година. Клубът все още не е потвърдил новината. Нападателят на Нюкасъл Антони Гордон официално бе представен като футболист на шампиона на Испания Барселона. Барса ще плати приблизително 80 милиона евро, включително бонуси за 25-годишния англичанин. Отборът на Ница запази мястото си в елитното френско футболно първенство, след като победи от дома Сен-Етиен с 4-1. Първата среща бараж завърши 0-0. А в Италия Монца с българския защитник Валентин Антов се завърна в серия А, след като спечели бараж за влизане в елита. Монца загуби с 0-2 реванш от Катанзаро, но общият резултат от двата мача е 2-2, като според регламента предимство получат имат с по-предно класиране в редовния сезон. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0-3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролът се игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. Тимът на Каролина се класира на финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1. Каролина спечели серията с 4-1 успеха и като представител на източната конференция ще се изправи за трофея срещу шампиона Запад Вегас.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента над страната е слънчево, по-значителна облачност има само над крайните североизточни райони. Температурите са от 20 градуса в Перник и Добрич до 26 градуса в Видин. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и юго-запад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, по Черноморието малко по-низки, 23-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьор пострада след като автомобилът му излезе от пътя и падна в урва по пътя Девин Михалково. 48-годишният мъж е транспортиран до болница с леки наранявания и болки в областта на гърдите. В момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от трудното стъпния терен под пътя. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия, в район област Пазарджик, движението в участъка от километър 67 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Също на автомагистрала Тракия, но в района на област Стара Загора, движението от километър 156 до километър 208 посока София се осъществява с повишено внимание и стеснение на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус

0: движението от километър 39 до километър 43 в района на тунел Топли дол. Двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград протестираха заради лошото състояние на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Летището в Мюнхен беше затворено заради подозрителни обекти във въздушното пространство. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Дънди Прешъс Металс.
8: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
8: Бъдеще за хората в Родопи.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

барменът разбра идва с перно. Знае, че сега бих изпил

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. България е изправена пред процедура за бюджетен дефицит. Започна Международният детски етнофестивал в Минерални бани. Отбелязваме черешова задушница в събота преди 50-ница. Следват подробностите. Възможно е България да бъде включена в процедура за прекомерен дефицит още през следващата седмица, съобщава международното издание Financial Times. Темата стана актуална след изявление на премиера Румен Радев, че страната е изправена пред риск от висок бюджетен дефицит. По данни, цитирани в публикацията, се очаква дефицитът на България да достигне малко над 4%, а през 2027 година 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са на Европейската комисия, чийто официален доклад се очаква в следващите дни. Посочва се, че и други държави от Европейския съюз са изправени пред подобни процедури заради нарушаване на фискалните правила, сред тях Италия, Румъния и Финландия. Същевременно от Министерството на финансите посочват, че дефицитът в държавната хазна към края на април възлиза на 1 милиард и 761 милиона евро, което е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидарната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърлят 15 милиарда и 830 милиона евро. За сравнение, година по-рано те са били около 13 милиарда и 500 милиона евро, като от Министерството на финансите посочват като основни причини увеличените социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и по-високите капиталови разходи. Приходите и помощите към края на април възлизат на около 14 милиарда евро, като се отчита ръст от 12,4% спрямо същият период на миналата година. Фискалният резерв е в размер на 6 милиарда и 800 милиона евро. Засилен е трафикът по пътищата в Гърция, а полицията извършва масови проверки заради предстоящия празник Свети Дух. Страната е в сила забрана за движение на товарни автомобили над 3 тона и половина,

0: полицейски екипи са разположени почти на всеки 20 км. Най-натоварено е движението към курортния район Халкидики, както и около Солун и входовете към полуострова. В туристическите зони има засилено полицейско присъствие. Извършват се проверки за употреба на алкохол, превишена скорост, използване на мобилен телефон и неправилно изпреварване. На места се проверяват и документи на пътниците за предотвратяване на нелегален превоз на мигранти. Засилени мерки за сигурност има на летищата, гарите и пристанищата в страната. Извънредният контрол остава в сила до вторник, 2 юни 2026 година. Тържествено шествие в село Минерални бани край Хасково започна Международният детски етнофестивал Децата на Балканите с духовност в Европа. Това е 23-тото издание на събитието, което тази година събира около 1600 деца от България, Сърбия, Молдова, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Фестивалът ще продължи 3 дни. На сцената ще се изявят 275 групи, дуети и индивидуални изпълнители, разделени в 3 възрастови групи, които ще бъдат оценявани от 3 журита. Преди откриването бяха поднесени венци и цветя пред паметника на основателя на фестивала професор доктор Желязко Христов. Организаторите и гостите подчертаха значението на форума като място за съхраняване на културните традиции, взаимно опознаване и приятелство между децата от различни държави. Православните християни отбелязват Черешова задушница, ден за молитва и почит към паметта на починалите близки. Това е втората голяма задушница за годината и се провежда в съботата преди Петдесетница. Вярващите отправят молитви за опрощение на душите на своите починали роднини и близки и посещават храмовете и гробовете им. По традиция се раздава храна за помен, хляб, варено жито, вино и вода, а се раздават и череши, които дават името на този ден. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. По-късно през деня над Североизточна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в Кърджали около 26, в Хасково 27, а в Смолян 23. Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.

0: наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, предаването за български фолклор, традиции и хубава народна музика. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Николай Атанасов и аз, Божидар Чулаков. Днес християните отбелязваме Черешова задушница. Ден за молитва и почет към починалите близки. Това е втората голяма задушница през годината и по традиция се отбелязва в съботата преди празника Петдесетница. На Черешова задушница традицията повелява да се раздава милостиня за душите на починалите. Обичайно се приготвят хляб, варено жито, вино и вода, а гробовете се преливат с вино. На този ден се раздават и череши, плодът, който дава и името на задушницата и символизира времето за тяхното узряване. Мир на душите на всички починали. А днес тракийската певица Янка Иванова отбелязва своите 77 години. Янка Иванова е емблематична народна певица с дългогодишна изпълнителска дейност, определена като една от най-големите царици на тракийската сватбарска песен. Тя оставя трайна следа в съкровищницата на фолклорната ни музика с множество знакови записи. Изпълнителката е изпълняла е много песни. Едни нейни емблематични такива песни са «Соколе, сиви соколе», «Слънчице мило мамино», «Мома пламена» и «Все плачеш Яне». Откриваме днешния епизод именно с песента «Соколе, сиви соколе».

Днес в полет на Трудопите ще стане дума за няколко събора и фолклорен концерт. Смолен се готви за голям фолклорен празник в чест на Веселина Бабаджанкова. Смолянската хумористка Изевзек отбелязва 70 годишен юбилей. По този повод тя с помощта на приятели организира фолклорен концерт в родния си град Смолян. Село Пчеларово отново се подготвя за един от най-значимите си празници, а именно традиционния селищен събор, който ще се проведе на 13 юни. Голямата подготовка и организация лежи на плещите на самодейците от местното читалище. Ще разговаряме с председателя Ваня Михалева. За пета поредна година край Араповски манастир ще се проведе българският събор Ангел Войвода. Тридневното събитие ще събере родолюбци, фолклорни изпълнители, занаячи и гости от цялата страна в дните от 5 до 7 юни. За предстоящият празник ще разговаряме с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и организатор на фолклорната програма на събора. След това ще отворим ефирния телефон. Очакваме вашите поздрави още сега на текстово съобщение в месенджер, във Facebook страницата на предаването Полет на Трудопите. Утре ще отбележим своя, утре ще отбележи своя личен празник, своя рожден ден и един много популярен народен изпълнител, музикант по-скоро.

Коро, Диди Кушлева, маестро Диди Кушлева, маестро на акордеон. Тя е дъщеря на легендарната Радка Кушлева. Тя ще отбележи своите 75 години. Да й пожелаем здраве и фолклорно настроение. Слушаме Ситно шопско коро в изпълнение на Диди Кушлева.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци, под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт, и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част от клуб Зевзек в град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, добра среща! Как... С едното уточнение, че водеща на събор и по цялата страна.
1: И по цялата страна, не само Родопско.
2: Да.
1: Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей, и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
2: Разбира се. Ами, аз не знаех какво ме чакаше с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали, но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова,

0: Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Севдалин Бакларев, Димитър Кирмечев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители. Са подобрани от оркестрите Оркестър Рожен и Оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от Очи плакали, сърце пяло, в което аз говоря пак и пея и говоря.
1: Става въпрос за Фидан Меров.
0: Пея. Какво беше моето учудване, когато млади хора казват много интересни неща, разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Байтасо, за Стойо Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гизилова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша ред да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. На този концерт също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре, аз с тия хора, сега си го кажа, съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло, делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб за век имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. Една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение. Няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го казвала, не в Кърджалия, в Хасково. Тя каза, че да покланям ти се. Всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35?
0: 4 години Крум.
1: Да.
0: Той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, следваш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или и наново си започва живота. Извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години? От сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Ами, аз не съм професионална актриса и съм работила и една голяма част от живота ми, но не основно. Аз съм си била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми, с всички сме делили всичко, така че това е огромен късмет, огромен късмет. Да имам талант на всичко, на всичкото отгоре, да срещам такива колеги на всичкото отгоре, те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък аз не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали, винаги цял живот това се. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда, и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смоленския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да, да, да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в Нови.

0: Ами от 18.30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем. Започваме с изпълнение на Наско Тодоров и Севда Симеонова. Едно начало, понеже с тях също пътувам много и оттам започват оркестрите.
1: И ще продължи до късно вечерта, предполагам.
0: До когато искат хората, а долу за моя радост съгласиха се и танцори от града да дойдат. Няколко танцови състава ще играят заедно с публиката долу. Се надявам да не вали, че избнихме да се вика тая пролет, много дъждове, много чудо, ама ние пък сме Божии хора, да се помолим и да се промени времето, да не вали. Ако вали пък, аз имам подкрепата на община Смолен, за което безкрайно благодаря. Театъра в Смолен е отворен, но няма да се съберат толкова много хора, колкото отвънка на площада.
1: Е, разбира се.
0: Така че, добре, дано да е хубаво времето да сме навън.
1: Ами, пожелавам ви го наистина един хубав празник. Това ще е наистина, освен ваш личен празник, той и като празник на Смолен.
0: Ами ние така го мислехме да бъде в рамките на майските културни тържества. Но пък имаме няколко, три читалища, имам четири читалища в нашия град, които са за наша радост изключително добре действащи читалища и всички дати са заети. За да не разделяме публиката, защото читалището в Устово има голям концерт на датата, на която искахме, да не разделяме публиката, да не лишаваме от удоволствието да видят и там какво ще се случва. Решихме да го направим на 4 юни, но се посветено и на майските културни тържества. В следващия момент, пък на 18 юни, Смолен празнува годишнина от Смолен Обединен град. Да. Трите квартала на 18 юни се обединяват. Така че хубаво е да има празници.
1: Точно това е хубаво да има празници. А пък датите, които изредихте, това са и един повод за туристите, които посещават пък региона ви през летните месеци и близкото Пампорово. Така че наистина още един път като привлекателен център и от към културна фолклорна програма да им представите това, на което най-много умеете.
0: Абсолютно.
1: И уважавате.
0: Да, да, да. Ами,
1: пожелавам ви наистина да не вали, да изкарате един хубав празник, и ваш личен, и празник на града, и да съберете много гости, приятели в този ден.
0: Много ви благодаря, много за уважението, за това, че отделихте време. Благодаря ви от все сърце.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Веселина Бабаджанкова, юбилярката на 70, която организира фолклорен...
0: И 50 години на сцена върви също.
1: Ето и едно попълнение. И 50 години на сцена, която ни покани пък на този наистина фолклорен празник в Смолен, който ще се завихри на 4 юни.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Край Раповски манастир до Асеновград на 6 юни ще се проведе Български събор Ангел Войвода. За поредна година събитието ще привлече хора от цялата страна. А именно за този събор, за този празник, в следващите минути ще си говорим с Красимира Кисьова, която е почетен член на Сдружение Хайдути, което е организатор на събитието, а също така и тя е организатор на фолклорната програма и автор и изпълнител на етнографската експозиция Старото село. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, много ми е приятно!
1: За коя поред година вече се организира този събор Ангел Войвода?
2: Съборът се организира за пета поредна година и едно уточнение, датите са 5, 6 и 7 юни. Като стартираме на 5 юни петък в 16 часа.
1: Три дена?
2: Три дни, да.
1: Ами, българите наистина те с един ден не могат, така че си позволяват празници по 2-3 дена. С какво стартирате програмата всъщност?
2: Програмата и тази година е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Събитието събира на едно място пазители на българския дух, изпълнители, творци, занаячи и родолюбци от цялата страна. Сред акцентите в програмата е историческата възстановка Ангел Войвода, която ще ни върне в героични времена и ще съживи славни страници от българската история. Тя ще се проведе на 6 юни от 19.30 часа. В свещеното пространство на Раповския манастир пред кулата на

0: Ангел Войвода, място, където историята се усеща и днес, сме предвидили срещи, беседи и уроци по родолюбие. На 6 юни от 14 часа предстои историческа беседа „Оръжията през вековете“ и изложба на старинни оръжия с дружина Хайдути Варна. А от 17 часа, също на 6 юни, пред кулата, ще има среща с доктор Анелия Овнарска и книгата й „Думам ти, Щерко“. Но особено богата ще бъде фолклорната програма на събора. Интересът тази година е много голям и местата за участие се запълниха месеци по-рано от предвиденото. Пред публиката ще се изправят 95 певчески танцови състава, групи за автентичен и обработен фолклор, изпълнители на народни обичаи, обреди, инструменталисти и индивидуални участници от цялата страна. В продължение на 3 дни сцената ще оживее с пъстро многообразие от песни, автентични хора, ритми, носи от всички етнографски области на България. Очакваме участници от Добрич, Варна, Шумен, Видин, Петрич, Девин, Ямбол, София, Перник, Берковица, Чепеларе, Стара Загора, Кюстендил, Габрово и десетки други населени места, да не изброявам в момента, на които благодарим за изключителния интерес. Мога да кажа и кои са популярните гости-изпълнители на събора.
1: Нека да ги чуем и тях, да.
0: Това са народната певица Димана Боянова, Пирина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, Цецо Христов, гайдарски състав Караджата град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди град Асенов град, гайдарски състав Ангел Войвода Стара Загора, музикална фолклорна школа Челебийче град Пловдив, Русали и град Петрич, мъжка фолклорна група Тракиец, клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София, представителен танцов ансамбъл Стани Мака, град Асенов град и много-много други участници, които най-добре да дойдат гостите и да се насладят на техните изпълнения.
1: Прави впечатление, да, няма да е само фолклорна част, но ще има и беседи, да. Ще има ето и тази етнографска експозиция, която сте изработили, да, и подредили в, на събора. Какво всъщност представлява тя?
0: Тази етнографска експозиция е на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време, в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота. Там ще представим и новата инициатива на събора „Живи картини от България“. Участниците ще представят автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя стартира в 14.30 часа на 6 юни.
1: Това ли е акцента всъщност тази година?
0: Тази година акцента в Старото село ще бъде представянето на „Живи картини от България“, като имаме участници от Разлог, Бачево, Банско, селото Поли, община Варна, село Дълбоки, Стара Загора, село Войнягово, община Карлово, село Пещера, община Земен и село Замфирово, община Берковица. Те ще представят богата и разнообразна програма, изпълнена с автентични български обичаи, ритуали, песни и танци, съхранени през поколенията, като всеки от съставите ще внесе свой уникален почерк и дух, които присъздават красотата на различните етнографски области на България. Водещ на „Живи картини“ ще бъде Добринка Костова, етнограф и главен уредник на Етнографско-археологически музей град Елхово.
1: За тези 5 години наблюдавате ли засилен интерес всяка година да нарастват посетителите, които желаят да посетят този събор? И първата година с един ден ли започнахте или отново с 3?
0: Първата година стартирахме отново с 3 дни, но беше доста по-кратка програмата. С всяка изминала година гостите се увеличават, младите хора се увеличават и децата, участието на деца, което най-много ни радва. Но също се увеличава и брой на желаещите да участват в самата фолклорна програма. Дори тази година има много участници, които не успяха да се запишат.
1: Фолклорната част има ли конкурсен характер?
0: Не.
1: То си е като събор, както се казва, е,
0: да,
1: събор.
0: Представяне на ритуали, на автентични, да, песни.
1: Добре, и нека на финала на нашия разговор тогава да поканим и нашите слушатели да се включат в този събор „Ангел Войвода“.

0: края Раповския манастир.
1: От името на Сдружение Хайдути отправям специална покана към всички посетители да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени дори в народни носии, което не е задължително изискване за присъствие на събора. И нека заедно се пренесем в едно друго време, време на български дух и живи традиции. Очакваме ви.
0: Благодаря, благодаря за тази покана. Пожелавам ви наистина един хубав тридневен празник край Раповския манастир. Да посрещнете хора от близо и далеч и така напред с нови сили, след това пък да започнете да организирате вече поредното шесто издание за следващата година.
1: Благодаря от сърце и ви очакваме.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Красимира Кьосева, почетен член на Сдружение Хайдути, които организират съборът Ангел Войвода край Раповския манастир до Асеновград.

Ето тогава с песен вървим към новините в 15 часа, драги слушатели. След тях полет на трудопите продължава. Останете с нас, защото пък във втората част на предаването ще чуете как върви подготовката за селищния празник на село Пчеларово. Ще разговаряме с председателя на читалището Ваня Михалева. Сега ви оставям с още фолклорна музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още

0: станало снощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в Благоевград. В градския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Алинова, Варна, да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
2: Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да пуска никакъв чадър. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност е, да поемат моментална отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме наказателна, трябва да я поеме.
0: Каза Елисавета Белобрадова, подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.
3: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
0: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Изданието посочва, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт. Президентът Илияна Йотова отказа коментар по темата, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
4: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че дефицитът на страната е, цитирам, доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции от страна на Европейската комисия. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
5: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
0: Каза заместник-председателя на Възраждане Петър Петров. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
6: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и

0: повредите по автомобилите?
1: Състоянието на пътя е отвратителен. Дупка до дупка, колите се чупят постоянно.
2: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки.
3: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
0: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
4: Съжалявам много, на АПИ се обаждам, ще ви дадем отговор. Още ми дават отговор.
0: Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
5: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
5: Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаването на примирието с Иран тази нощ приключи без яснота относно следващите стъпки. А съветник по военните въпроси на върховния лидер на Иран, аятолах Мочтаба Хаменей, заяви този следобед, че Тръмп предава дипломацията с блокадата и прекомерните си изисквания в преговорите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
7: Срещата на президента Доналд Тръмп с най-близките му съветници се проведе в ситуационната зала на Белия дом, използвана за справяне с големи кризи. В четвъртък двете страни се споразумяха за рамката на меморандум за разбирателство, който предстои да бъде одобрен от Тръмп и иранското ръководство. В публикация в социалните медии снощи Тръмп заяви, че е готов да вдигне американската морска блокада на Ормузския проток, което ще позволи на корабите, заседнали във водния път, да започнат процеса на връщане у дома. А Иран заяви, че не преговаря по ядрената си програма, за която настоява, че изцяло за граждански цели. Иранската информационна агенция Фарс цитира информирани източници, според които последните коментари на Тръмп са смесица от истина и лъжи. В меморандума за разбирателство нямало клауза за унищожаване на ядрени материали, твърдят иранците. Днес американският министър на войната Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, подчерта, че Съединените щати са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако дипломацията се провали. Според Хексет, Тръмп остава търпелив и търси силно споразумение, за да гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. За новините, Мерим Тенев.
5: Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
8: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 16 градуса в Силистра, където е облачно, до 27-28 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. Силни пориви на западния вятър има на места в Дунавската равнина, в Русе, до 24 метра в секунда, а също така и в Горно-Тракийската низина, в Пазарджик, до 16 метра в секунда. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северозападен вятър. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в световните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20

0: 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус при 64-ти км в района на село Осиковица в посока Варна и при село Слънчево при 411-ти км отново в посока Варна е само в лентата за изпреварване заради катастрофи. Трафикът и на двете места се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Полет на трудопите.

Ето ни след новините в 15 часа, драги слушатели, това е фолклорното предаване Полет над Родопите. Днес отново сме в екип на звукорежисерския пулт Николай Атанасов, а пред микрофона аз Божидар Чулаков. Така вече се случва почти цял месец, може би, съвпадение на смените, но пък ни е приятно. Надявам се и на вас с музиката, която сме подбрали в тези два часа. Ето и какво ще чуете в тази част на предаването. Село Пчеларово отново се подготвя за един от най-значимите си празници – традиционния селищен събор, който ще се проведе на 13 юни. Голямата подготовка и организация лежи на плещите на самодейците от местното читалище. Ще разговаряме с председателя Ваня Михалева. След това отваряме ефирния телефон за поздрави, а той е, както го знаят нашите редовни слушатели, но да го повторя и за тези, които сега за първи път може би ни слушат, 0361-22-470. Може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването, която е Полет над Родопите по радио Кърджали. А като отворим рубриката за поздрави, ще изчетем и вашият музикален поздрав. Така че сега продължаваме напред с един велик тракийски глас, а именно този на Недялка Керамова.

0: Черноочинското село Пчеларово ще отбележи своя селищен празник на 13 юни. Домакините от читалище Иван Боюклиев 1926 вече подготвят празнична концертна програма с участието на местни самодейци и гости. За организацията на събора и настроението преди празника разговаряме с председателят на читалището Ваня Михалева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как върви подготовката за селищния празник?
1: Ами подготовката върви подготовка от наша страна и с покани към участниците, които ще дойдат за да открием празника. Това са читалище Родопски фар. В гледка това е Тракийското дружество. Това е нашата прославена певица Даниела Георгиева, която е възпитаник на училището Владимир Димитров Майстора. Общо взето имаме тази година и една друга изненада за децата. Организираме един пленер, който е за художници, който ще се проведе в двора на музея и ще бъде под ръководството на преподаватели, които работят в ОДК с деца, които са талантливи, умеят да рисуват. Ние вече имаме такъв опит от минали години. Имаме подарени от тях рисунки. Тогава пленера се проведе в двора на църквата и имаме много, много красиви рисунки, подарени от тях, които стоят в залата на читалището. Тази година сме поканили и деца от училището в Черноочене, ако имат желание и те да се включат. Това ще бъде нещо, което ще тече като част от празника през деня, а началото на празника е в 17 часа. С тези състави, които изброих, и от 18 часа ще ни зарадват оркестър Веселия от Минерални бани.
0: Всичко в един ден. Всичко. Изложбата,
1: да.
0: Наистина ще бъде доста натоварено за вас като домакини.
1: Ами надяваме се да се справим, имаме опит от минали години.
0: На този ден събирате приятели от близо и далеч, ваши самишленици в фолклорното изкуство, а и не само. Очаквате ли и тази година такива гости, които да ви изненадат, може би? Или пък той затова изненада, за да дойдат, без да знаете вие?
1: Да, всеки дом очаква да дойдат роднини, гости и канени и неканени, разбира се. Като при нас също има отправени покани към други участници в откриването на този събор. И се надявам скоро да получа потвърждение и от тях. Колкото повече участници, толкова по-весело, разбира се, ще бъде.
0: А ще бъде в центъра на селото?
1: Да, пред читалището винаги го провеждаме там. И както всяка година, празника ще завърши с една заря. В тъмната част
0: на деня.
1: Да, на деня.
0: Да кажем няколко думи и за фолклорната група, която през тази и последната година вземате доста дейно участие и в празненства в селища на община Черноочене, от която е и село Пчеларово. И самата група участва на фолклорни фестивали в страната.
1: Да, разбира се, нашите пчеларовски, златни пчеларовски баби приемат покани и от съседни села в община Черноочене, като село Габрово, село Комунига. Те също организират такива ежегодни празници. Наскоро се завърнахме от

0: Всъщност това беше тази събота от Кенана, където се провеждат тридневни тържества, надпявания, има представяне на различни автентични и много интересни празнични обичаи. Миналата година станахме свидетели на един такъв много интересен празничен обичай. Ние участвахме с две песни и един танц. А преди две седмици участвахме в фолклорен фестивал в село Мустрак, Свиленградско, откъдето спечелихме златен медал. Имаме и грамота, която е за всъщност автентичност, тъй като нашите носии са
1: Там
0: автентични.
1: какво представихте?
0: Там представихме две песни. Не участвахме с хоро, но пък

0: Ни беше много приятно, когато чувахме песни, на които можем да играем стъпките на хората, които ние знаем, да играем отпред пред сцената. И мисля, че на журито също му хареса да ни гледа, защото беше доста интересна комбинация между участници на сцената и такива пред сцената.
1: За първи път на този фестивал, това е може би неговото четвърто, ако не се лъжа, издание?
0: Четвърто или пето, да.
1: Какво ви предстои от тук нататъка, като участие, имате ли други набелязани фестивали?
0: Така, аз съм решила да дам малко почивка, може би на бабите през лятото, защото все пак техните внуци ще дойдат на гости. Може би на есен ще участваме в Златоград или Неделино, както винаги. В Неделино участваме всяка година, но сме решили, че ще дадем възможност на бабите малко да подготвят децата за вечерта на таланта, която много от децата вече участват в нея и я очакват с голямо нетърпение. Ще се проведе, може би, тази година в края на август, тъй като искаме да са приключили всички почивки и пътувания на децата. Се надяваме в края на август или началото на септември вече да имаме и една предпремиера и премиера на нашата театрална формация с новата пиеса, която репетираме.
1: Коя е тя? Да запазим като изненада.
0: Тя вече е доста напреднала като репетиции, затова мога да кажа, да, това е Свекърва по Антон Страшимиров.
1: И говорихме в началото, казахте вие, че ще дадете почивка на бабите, за да посрещнат лятото децата си, а не мислите ли по някакъв начин да ги привлечете към читалището през тези летни месеци, когато са си на село при баба в Пчеларо?
0: Децата?
1: Да.
0: Да, децата, ние миналата година за първи път направихме една седмица, в която ги ангажирахме с най-различни занимания, например рисуване, курс по готварство. Тази година смятаме също да го повторим това нещо. Не сме кандидатствали по проект, разбирам, че има много читалища, които кандидатстват по проекти за подобни неща, но ние правим всичко със собствени усилия и за сега за щастие с хора, които са съмишленици. Имаше миналата година също така и курс по плетачество. Смятам, че за момичетата това ще бъде нещо много интересно. И може би тази година също ще проявят децата интерес. Може би ще измислим и още нещо като занимание, докато да дойде този период.
1: Пожелавам ви успех, лятото предстои, да. И празника всъщност, да посрещнете гости от близо и далеч, а след това пък едно хубаво лято с децата покрай вас.
0: Да, благодаря, хубаво лято пожелавам на всички, макар че все още лятото не иска да идва, но се надяваме скоро да дойде и да му се насладим в пълната му прелест.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Иван Боюклиев, село Пчеларово.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели, на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
3: Твоят ефирен поздрав.
4: Ето, че вече сме в частта, уважаеми слушатели, в която отваряме ефирния телефон 0361-22-470 за вашите поздрави. А също така може да ни пишете и на Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали. И докато очакваме вашите обаждания, да ви кажа, че днес в Джебелското село Припек се провежда на пролетния им събор. Той се отбелязва всяка година в края на месец май, обикновено в последната събота. Колоритен празник на родопския фолклор и традиции, който събира местни жители, гости от цялата страна и официални лица, а днес гост-изпълнител е Русица Пейчева. Честит празник на жителите на Припек и вече посрещаме първия слушател. Добър ден, здравейте!
5: Добър ден, обаждам се от село Кладенец, Божитарев.
4: Привет на Мустафа Адем.
5: Да. Първо искам да един от пат хабите имаш поздрав много, да ти го кажа.
4: Благодаря, благодаря. Това от участието му в Жълти бряг ли беше?
5: Да, в Жълти бряг, да. За 24 май там има като един сбор, нещо.
4: Да.
5: Затова искам всички мюсюлмани с Курбан Байрам да ги поздравя, всички слушатели, Орло, Хакани Бибе Рамадан, и Катя Караджолова, и всички слушатели.
4: Мисюлмани, които са да...
5: Да,
4: днес празнува, да. Днес продължава ли да се празнува празника?
5: Да, докато слънце когато слънцето вече се скрие, вече свършва Байрама.
4: Тоест, днес е последният ден?
5: Днес е последният ден, да. 4 дена, днес е последният ден.
4: Ами тогава нека да честитим и днес празника на всички мисюлмани. Честит празник и на теб. Разбирам, че чувам хлопките на овцете, че си с тях навънка на паша.
5: Да, да, на паша. Аз съм на линия.
4: Радвам се за което. Благодаря за това обаждане, Мустафа. Хубав ден пожелавам.
5: И на вас е така.
4: Да се чуваме.
5: Те с любимни песни да ни слушат, да ни... Ама искам, запазвах, бая време не сте го спуснали.
4: Добре, ще го потърсим и ще се опитаме следващата или последващата седмица да пуснем Ах, запас. Георги Германов, доколкото си спомням, но ние пък, уважаеми слушатели, продължаваме напред с музика. Слушаме Русица Пейчева, която, както ви казах, днес е в село Припек.

0: И казваме здравейте на следващия слушател. Добър ден!
1: Ало, здравей, Божедар, аз Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Искам да поздравя всички мюсюлмани от община Ивайлоград по повод Курбан Байрама. Днес е последния ден. И специални поздрави за Ахмед Башев от село Славе, община Ивайлоград. Всичко добро, Божедар, и винаги да нарадваш хубавите предавания и хубавата народна музика. Всичко добро!
0: Благодаря за това обаждане на Станимир Гелимачев от Ивайловград. Сега и поздравите към хората, които той отправи. Слушаме Хамит Имамски с изпълнението Байрям са ми напомина.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
1: И докато очакваме вашите обаждания, драги слушатели, или пък да ни пишете в месенджер, в фейсбук страницата на предаването, да ви кажа, че и в Елхово се провежда деветото издание на фолклорния фестивал Тунджапей танцува. Тази година във фестивала участват рекорден брой изпълнители, над 1600 певци, танцьори и инструменталисти от цялата страна. Участниците се представят на открита сцена в центъра на града. Фестивалът е с конкурсен характер и дава възможност за участие както на професионални изпълнители, така и на любители. Организатори на фестивала са Община Елхово и Народно читалище Развитие 1893. Ние продължаваме напред с едно изпълнение на Тони Войводова и Йордан Топалов с оркестър Родопско настроение, Абре юначе каматно.

0: 0361 22 470. Твоят ефирен поздрав.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: И продължаваме напред в предаването с изпълнение на оркестър Рожен и Валентин Михайлов.

Зад ефир ни се обади и Катя Караджова, която връща поздрава към Мустафа Дем от село Кладенец. Тя поздравява и всички мюсюлмани с празника Курбан Байрам. Така и завършва днешното издание на Полет на Родопите, уважаеми слушатели. Ще ви очакваме отново следващата събота да бъдем заедно, за да полетим с хубавата българска народна песен над величествената Родопа в ефира на Радио Кърджали. С вас се разделя Николай Атанасов на звукорежисьорския пулт и пред микрофона бях аз, Божедар Чулаков. И сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Точно в 16 часа започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Европейската комисия започва процедура за прекомерен дефицит срещу България. Гръцкият министър призова търговците да намалят цените на хранителните стоки. Община Момчилград подготвя празнична програма по повод Международния ден на детето. Следват подробностите. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, дефицитът на страната е над допустимите 3%, което ще доведе до засилен европейски мониторинг и необходимост от мерки за стабилизиране на публичните финанси. От ГЕРБ поспориха твърденията на премиера. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че процедурата е свързана с прогнозни рискове за 2026 година, а не с текущото бюджетно изпълнение. Според нея, официалните данни са коректно отчетени и съгласувани с европейските институции. От Демократична България продължаваме промяната, призоваха за реални реформи и бюджетна политика, която да задържи дефицита в рамките на 3%. Гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос призова производителите и търговците да понижат цените на хранителни

Гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос призова производителите и търговците да понижат цените на хранителните продукти, за да бъде облекчен натискът върху семейните бюджети. Според него е необходимо постигането на национално социално споразумение, което да допринесе за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Министърът подчерта, че бизнесът трябва да реализира печалба, но и да носи отговорност за поддържането на пазарния баланс. Въпреки мерките на правителството за ограничаване на наценките в супермаркетите, както и при производителите на храни и търговците на горива, много гръцки граждани продължават да изпитват затруднения с ежедневните си разходи. Междувременно опозицията настоява за временно намаляване на данъците върху основните потребителски стоки и за премахване на акциза върху горивата. По данни на гръцката статистическа агенция, близо 60% от работещите разполагат със средства, достатъчни само за първите 18 дни от месеца. Ученици от Средно училище Йордан Йовков в Кърджали представиха форум театър, посветен на превенцията на училищния тормоз и насърчаването на активна реакция при подобни случаи. Представлението е част от финала на училищен проект, реализиран през учебната година чрез срещи, дискусии и различни инициативи срещу агресията в училище. В центъра на историята е нова ученичка, станала жертва на тормоз. Зрителите се включиха активно, като предлагаха решения на ситуации, представени на сцената. Според организаторите, подобни инициативи помагат на младите хора да говорят открито за проблема и да търсят начини за неговото преодоляване. На летище Узунджово беше даден старт на Хасково F5J Open 2026, състезание с радиоуправляеми планери в клас F5J. Официалното откриване направиха кметът на Хасково Станислав Дечев и председателят на Българската федерация по авиомоделизъм Сотир Лазарков. В надпреварата участват 29 състезатели, които в рамките на 2 дни демонстрират своите умения в няколко състезателни тура. Днес се провеждат 6 старта, а утре са финалите. Организатори са Авиоклуб Хасково с подкрепата на община Хасково и съдействието на модел клуб Пловдив. Входът за публика е свободен при спазване на правилата на организаторите. На 31 май от 10 часа на стадион Хасан Семерджи деца и родители ще имат възможност да се включат в разнообразни игри, занимания и забавления. Началото ще бъде поставено с ателието за сапунени мехури, усмивки от балончета, сред акцентите в програмата и фестивалът Лятно театро, който насърчава съвместните преживявания между деца и техните родители. Събитието 1 юни, денят на детето, се организира от малка театрална компания, независима формация с участие и отличие у нас и в чужбина. През годините фестивалът Лятно театро е гостувал в различни населени места в страната, като е радвал малки и големи със своите представления. Празникът се осъществява с финансовата подкрепа на община Момчилград. До края на деня ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността. На отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в Кърджали около 25, в Хасково 26, а в Смолян 23. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17. Още

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Дънди Прешъс Металс.
2: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
2: Бъдеще за хората в Родопи.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, редовните ни слушатели знаят, че това предаване е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Ето какви срещи и разговори може да очаквате днес. Дали ключът към затлъстяването се държи от вид черви, се надявам да разберем от разговора ми днес професор доктор Милен Георгиев, който е част от изследователския екип, сформиран от професор Цанко Гечев още през 2015 година, когато се основава и първият български център за върхови научни постижения в Пловдив. А професор Милен Георгиев ръководи и отдел растително-клетъчна биотехнология, както и лабораторията по метаболомика към Института по микробиология в Българската академия на науките. Изследователската дейност на самия професор Милен Георгиев е с фокус върху дълголетието, затлъстяването и фотостареенето чрез биосинтез на биологични активни вещества, разработване на биотехнологични подходи за устойчива биопродукция. Разговора с него започваме само след малко. И още теми в предаването днес. Как климатичните промени и глобалното затопляне променят условията на живот у нас? Кога да очакваме последиците от явлението Супер Ел Ниньо? Отговорите пък очаквам от разговора с доцент Елисавета Пенева, преподавател в катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски. И още... След обед за любопитните днес ще ни гостува геофизика доцент Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Тя ще разкаже за това как учените от нейния институт са използвали интегриран геолого-геофизичен подход за отключване на геотермалния потенциал в България. Това е в резултат на един успешно приключил уъркшоп по проект Geotherm Pro, отключване на геотермалния потенциал, интегриран геолого-геофизичен подход от данните до реалните енергийни решения. Подробностите от разговора днес с доцент Петя Трифонова. И още... Село Ночево от община Черноочене, което се намира в област Кърджали, официално пренаписва своята съвременна история. Как? От края на месец март тази година, след обнародване в Държавен вестник, емблематичните местности Пармак Кая и Инкая са официално защитени вече.

повече природни забележителности. Репортажът е на колегите от Радио Кърджали. В предаването ще чуете и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен радар», а за вас до 16.30 с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Марина Димова. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на изданието е Светлана Вълкова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно, приятели.

0: Българите в световната наука.
1: И сега с удоволствие казвам добра среща в ефира на предаването След обед за любопитните на професор доктор Милен Георгиев, който е сред най-цитираните учени в света и не само, той е сред най-влиятелните биотехнолози в света. Признавате, професор Георгиев, че биотехнологиите са динамична и изключително перспективна научна област. Стоите ли зад това становище и днес?
2: Здравейте на вас и на всички, които ни слушат. Радвам се, че ще си говорим с вас за биотехнологии, тъй като това е което правя през последните 30 години. 5 от тях учих биотехнологии и последните 25 години всъщност се занимавам с биотехнологии и виждам как не само България, а и по света биотехнологиите се трансформират от едни класически технологии и подходи в съвременни, модерни и все по-отговарящи на нуждите на съвременното общество технологии.
1: Вие участвахте преди време при нас в нашето предаване за едно свое проучване, специфичен български мед, който удължава живота. Докъде стигна това ваше проучване?
2: Да, тогава си говорихме с вас за нашите изследвания по отношение на дълголетието. Това, което е така основният интерес при нас и на моя колектив, е това, че ние се опитваме да намерим връзката между затлъстяването и дълголетието. И по време на работата с изграждането на хипотеза, че природните вещества биха могли да са полезни в тази посока, ние успяхме да стигнем до един вид мед, който наистина показва изключително интересна активност по отношение на продължителността на живот на моделния организъм и скоро ще имаме и продукт в тази посока.
1: Който надявам се да бъде достъпен и наличен и на българския пазар.
2: Да, това е което аз винаги съм се опитвал да обяснявам, че българската наука може да създава продукти с висока добавена стойност тук в България. Сега има един наратив, че нищо в България не се случва, че всичко, което се случва, е в някаква негативна посока. Но трябва да ви кажа, че последните 5-6 години моите наблюдения в науката в България, че науката в България се развива в една логаритмична посока и не само структурите, за които аз работя, но моите наблюдения са, че промените, които се случат, са по-скоро в позитивен план, отколкото това, което сме свикнали, се е негативно и деструктивно.
1: Така че всички ние с нетърпение очакваме продуктът, който вие ще изработите, да го видим. Надявам се в това предаване След обед за любопитните първи да оповестим и неговата поява. Сега, говорейки за затлъстяването, преди време вие споменахте и за още един проект, по който работите, а именно проектът е свързан с това, че ключът към затлъстяването се държи от вид червей. Разкажете ни малко повече, ако обичате.
2: Ами това, което предполагам всички знаят или тази част от любопитните, както е вашето предаване, че днес ние живеем доста по-дълго в сравнение с нашите предци преди век, да речем, или доста по-назад във времето. Но това, че живеем по-дълго, не означава, че живеем по-здравословно. Метаболитните нарушения и затлъстяването са сред големите предизвикателства на нашето съвременно общество. И темата за дълголетието все повече се свързва не само с продължителността на живота, а с това как можем да запазим добро здраве, по-дълго време, енергия и качество на живот. Нашия фокус, основен фокус на работа са природа.

0: активните вещества, веществата от природен произход и как те могат евентуално да бъдат от полза по отношение на забавяне на стареенето, дълголетието и метаболитното здраве. И това, което ние правихме в последните 8-9 години, в момента виждаме резултат с обещаващи предклинични данни, които успяхме да защитим по отношение на продукта за метаболитното здраве. И сега предстои същия подход и за продукта за дълголетие и един козметичен продукт, който така направихме едно проучване върху доброволци от женски пол, който показва, че забавя стареенето на кожата.
1: И ако се върна към това, което неотдавна споменахте, е именно, че ние трябва да свързваме живота си, разбира се, както и вие подчертахте преди малко, с неговото удължаване. Кои са причините, поради които този подход се забавя във времето и наблюдаваме едни наистина интересни факти, удължаване на живота, едновременно с това и бърза смърт сред доста хора по определени причини. Ние сме говорили нееднократно тук в това предаване, свързани с кръвоносната система, сърдечно-съдовата ни система, нервната. Но кажете ни, като изследовател, какво ви прави впечатление?
0: А това е абсолютно вярно. Ние живеем в момента доста по-дълго от колкото, както казах, нашите предци само век назад, но това не означава, че качеството на живот е по-добро. По отношение пък на затлъстяването наблюдаваме едно значително повишаване. Само за последните 40 години процента на хора с затлъстяване се е увеличил 3 пъти. И това е един от големите проблеми на съвременния човек. Тоест ние живеем доста по-дълго, но не значи, че качеството на живот се е подобрило. И това е една от това е едно от големите предизвикателства в науката за дълголетието. А там се случват доста интересни неща. Само преди месец в САЩ Американската агенция за храните и лекарствата одобри първото проучване върху хора за обръщане на стареенето по отношение на едно специфично заболяване, очно заболяване. Така че това, което на настоящия етап смятаме, че стареенето е необратим биологичен процес, може би в бъдеще, и то не е в толкова далечно бъдеще, ще се наложи да го ревизираме като виждане.
1: И може би споменахте за затлъстяването, но това е в резултат на заседналия начин на живот, който те първа, като че ли няма да се промени много с навлизането на новите технологии.
0: О, да, това е абсолютно вярно. Аз имам контакт с доста хора, и то не само в България, по цял свят, като пътувам за лекции. Трябва да ви кажа, че съвременният човек смята, че ние учените трябва да намерим едно магическо хапче. Той може да стои по 10-12 и повече часа без да се движи, да консумира ексесивно количество храна и приема ексесивно количество калории, и след това да приеме вечерта или сутринта хапчето, или пък комбиниран прием сутрин и вечер, и да се отърве от затлъстяването. И аз се опитвам винаги да обясня, че всъщност това най-вероятно не би било възможно. Така че по отношение на затлъстяването, това, което виждаме и което се натрупва като големи данни от епидемиологичните проучвания, е, че магическото хапче или магическия кошум най-вероятно не съществува, а трябва да бъде една комбинация. Да, необходима е евентуално терапия, но и промяната на начина на живота, повишената двигателна активност, това, с което се храним, са все фактори, които да допринесат за справянето с пандемията, защото затлъстяването си е една пандемия, и тя пандемия, която е с застрашаващи размери.

0: Съгласна съм, професор Георгиев, с вас, но има и още една причина за това, което говорите вие, тая пандемия от затлъстяване, и това е в храните. Доколко качествени са храните, които консумираме? Не сте ли съгласен с мен?
1: Ами, тук нещата са на две различни плоскости. По отношение на, да речем, микробиологичния контрол, храната, която консумира съвременния човек, е значително в по-добро качество по отношение на това, което сме имали в миналото. Сега, това, че компаниите имат една такава необходимост от продуктите, които създават, да имат по-дълъг живот, така наречения shelf life, е абсолютно вярно. Сега, и вие, ако притежавате компания, която произвежда продукти, то продукт на втория ден вече е развален, няма да сте особено щастливи и най-вероятно ще се изкушите да добавите някакви неща в самия продукт, които да удължат неговия живот. Но това все пак е и въпрос на избор. И аз винаги казвам, че човек трябва да е критичен. Ние сме критични по отношение на козметиката, която използваме, или поне това е моето впечатление, по отношение на редица неща, а когато става въпрос за храната, която приемаме, тогава изглежда тая критичност при много от хората липсва.
0: Да, и предпочитаме това, което повече се рекламира, доколко качествено е съвсем друг въпрос. Освен затлъстяването, коя е другата причина, която ни отдалечава от дълголетието?
1: Ами, един от големите проблеми е хроничният стрес. Ние хората сме подложени, и тази част от нас, които живеем в така големите градове, се отдалечаваме от природата и сме подложени на един хроничен стрес, който допринася за продължителността на живот, за съкращаването на продължителността на живот. Мисля, че наред с затлъстяването, което споменахте, хроничният стрес също трябва да се обръща сериозно внимание на него от гледна точка на продължителността и качеството на живота.
0: От вашата позиция, съветите към всички слушатели на Българското национално радио, за да живеем по-добре и по-дълго време, трябва да забравим за.
1: Ами аз така не съм от хората, които обичат да дават съвети, и трябва да ви кажа, че и науката за дълголетието, или този колон, който се занимава с дълголетието, доста от нещата, които сме смятали за солидни, за факти, се променят в последните години. Но това, което имаме като нагласа, е, че през настоящия век ние ще постигнем едно значително повишаване на продължителността на живота, надявам се, и качеството на живот. Така че това, което със сигурност допринася за повишената продължителност на живота, е калорийният дефицит. Тоест, ние хората сме така създадени да живеем в условията на калориен дефицит до някаква степен, и данните показват, че това допринася за по-качествен и по-продължителен живот.
0: Много добре казано. Благодаря много на професор доктор Милен Георгиев. Надяваме се в това предаване да съобщим новите разработки, когато това е възможно. Обещавате ли, професор Георгиев?
1: Ами, малко ще ми е трудно да ви обещая, понеже всички ваши колеги, с които говоря, те искат да са първи, но да кажем така, че ще бъдете от първите в момента, в който имаме готовността да представим окончателните данни.
0: Благодаря много. Желая ви здраве и успешна работа.
1: И аз благодаря за поканата.

0: гост на предаването ни отново е доцент доктор Елисавета Пенева. Естествено, лятото идва и всеки един от нас се интересува какво ще бъде то. Миналата година, доцент Пенева, говорихме, че се променя климата в резултат на глобалното затопляне и не само. Наблюдаваме и едни много специфични са тези ситуации в България с невероятни порои, дори наскоро в Дряново. Преди няколко дни имаше невероятен дъжд, след това и много щети за гражданите. Какво можем да кажем, как това глобално затопляне се отразява на климата у нас? Здравейте, добре дошли.
1: Благодаря за поканата. Отново много актуална тема за климата и промените. Всички знаем за глобалното затопляне. Най-общо казано, това, което всеки ще разбере, че топлината в атмосферата е допълнителна енергия. И тази енергия трябва да отиде някъде. Обикновено отива в бури, за изпарение, за проливни дъждове, така че това са измеренията на климатичната промяна. Да, говорим за глобално затопляне, но то е свързано с много регионални

0: различни ефекти. За България, тя е част тук от умерено континенталната зона. Това, което се случва, са зачестяване на явления с проливни дъждове, т.е. количеството от дъждове остава горе-долу постоянно в годината, но започва да се изпуска на големи количества и по-рядко. Другото, което се случва, са тези събития с силни ветрове. Изчисленията показват, че събития с по-интензивен вятър, с по-силен вятър, ще зачестяват от тук до края на века, отново като резултат от глобалното затопляне. От район на район има разлика, не е навсякъде едно и също. Вие даже знаете, че има райони на Земята, където има глобално застудяване. Не са в Европа тези райони обаче. Тук даже това, което климатолозите установяват, е, че тенденцията за затопляне е два пъти по-висока, отколкото глобалната. Тоест, тук затоплянето се случва много бързо. Предполагам, че това е влияние и от Северния полюс, който с най-бързия темпове се затопля. Ние сме сравнително близо до тази зона, така че и нашия район изпитва такова бързо затопляне. И да, тази енергия по някакъв начин ще се отрази.
1: Сега да ви попитам, тъй като тези дни стана много известна и информацията около Супер Ел Ниньо, нека за слушателите кажа, климатично явление, което е известно с това, че предизвиква продължителни горещини, внезапни бури, суши и резки промени във времето в различни части. Нещо, което наблюдаваме и през последната седмица у нас. Как ще повлияе именно Супер Ел Ниньо на нашия климат?
0: Супер Ел Ниньото е много интересно явление, само че ние ще усетим ефектите до година. То по принцип още не е започнало. Обикновено започва юни, юли месец. Има пик към декември. Те затова са го кръстили испанците Ел Ниньо, заради рождеството на младенеца по Коледа. Така че тогава ще е неговия пик, тогава ще се усети най-силно и понеже в климатичната система има инерция, до година ще усетим в пълна сила ефекта от това Супер Ел Ниньо. Някой може да каже, ама то е в Тихия океан, много далече от Европа и от България, как така ще повлияе? Действително това е явление, което няма пряка връзка с климата в Европа и в България. Влиява повече на екваториалната част, повече в Южна и Северна Америка, но тази огромна топлина, която се изпуска от океана в атмосфера, отново е допълнителна енергия, отново води до забързване на затоплянето и отново до тези екстремни явления, които преди малко казахме.
1: А всъщност, вярно ли е това, че тези въздушни маси, които ще дойдат и ще променят климата ни, ще съдържат не само прах, но и бактерии, други микрочастици?
0: Разбира се, това също е въпрос на микробиологията. Променящия се климат се отразява много на всички живи същества и най-бързо и веднага усещат неговото влияние най-малките, които не могат да се адаптират от рода на бактерии и микроорганизми, и естествено това ги променя. Някои към по-лошо, други към изчезване.
1: То ще наблюдаваме един дългосрочен процес и в развитието, микробиологичното, да, и биологичното като цяло.
0: Да, климатът и въобще времето е първата брънка от системата, която след това се отразява на всички други звена. И разбира се, има и инерция във времето. Няма да е веднага този ефект. Вие знаете и COVID, и други вируси и бактерии живеят по-добре на по-топло, развиват се по-добре така. И това затопляне очевидно ще има благоприятен ефект и за тях.
1: И сега, ако конкретизираме, това лято по-горещо ли ще бъде от 2025 година?
0: От 2025 не е. Всъщност, може би колкото 2025 ще бъде. За сега рекордьора от годините е 2024. Следващата е 2023. И 2025 е третата най-топла година в, нали, в глобално говоря.

0: Тук за България и трите години бяха доста топли. Тази година върви така по-умерена за сега. Имахме доста студена зима, което може да води или до много топло лято, или не чак до толкова топло лято, зависи от какви са конкретните условия. Очакваме горещо лято от типа на миналогодишното. До година вече да очакваме по-горещо време.
1: А можем ли да очакваме и удължаване на лятото до края на септември, та дори и октомври?
0: Да, това също е нещо, което се наблюдава в България. Когато валежите са повече в пролетната част от годината, както беше сега, април, май, юни, тогава есента е по-суха. И понеже, така да се каже, набират се валежите за годината през първата половина и след това за втората по-малко остават. Всъщност това е влиянието на континента и на Средиземно море. Когато Средиземно море има повече влияние, тогава имаме повече есенни валежи. Тази година върви по-континентална, така че най-вероятно есента ще е по-суха.
1: Думи на доцент Елисавета Пенева, преподавател в катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски. А следващия път ще поговорим с нея и за влиянието на Черно море върху климата и условията тук в България.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Европейската комисия започва процедура за прекомерен дефицит срещу България. Свиленград посреща националната конвенция на Lions клубовете в България. Гръцкият министър призова търговците да намалят цените на хранителните стоки. Следват подробностите. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, дефицитът на страната е под допустимите 3%, над допустимите 3%, което ще доведе до засилен европейски мониторинг и необходимост от мерки за стабилизиране на публичните финанси. От ГЕРБ успориха твърденията на премиера. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че процедурата е свързана с прогнози и рискове за 2026 година, а не с текущото бюджетно изпълнение. Според нея, официалните данни са коректно отчетени и съгласувани с европейските институции. От Демократична България продължаваме промяната, призоваха за реални реформи и бюджетна политика, която да задържи дефицита в рамките на 3%. Кметът на община Свиленград, архитект Анастас Карчев, се срещна с международният втори вице-президент на Lions International доктор Манош Шах и международният директор на организацията Нилс Шнекер. Повод за визитата е предстоящото домакинство на Свиленград на Националната годишна конвенция на Асоциацията на Lions, клубовете в България. По време на срещата бяха обсъдени подготовката и значението на форума, който ще събере представители на Lions клубове от цялата страна. Архитект Карчев представи развитието на общината, реализираните инфраструктурни и социални проекти и нарастващи интерес към региона като туристическа дестинация. Гостите изразиха добри впечатления от Свиленград и оцениха положително развитието на общината. В края на срещата бе подчертано значението на сътрудничеството между местната власт и международните организации за подкрепа на обществено значими каузи и доброволчески инициативи. Гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос призова производителите и търговците да понижат цените на хранителните продукти, за да бъде облекчен натискът върху семейните бюджети. Според него е необходимо постигането на национално социално споразумение, което да допринесе за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Министърът подчерта, че бизнесът трябва да реализира печалба, но и да носи отговорност за поддържането на пазарният баланс. Въпреки мерките на правителството за ограничаване на наценките в супермаркетите, както и при производителите на храни и търговците на горива, много гръцки граждани продължават да изпитват затруднения с ежедневните си разходи. Междувременно опозицията настоява за временно намаляване на данъците върху основните потребителски стоки и за премахване на акциза върху горивата. По данни на гръцката статистическа агенция, близо 60% от работещите разполагат със средства достатъчни само за първите 18 дни от месеца. Скритите и допълнителни такси при организираните пътувания често водят до по-висока крайна цена на почивките и екскурзиите. Потребителите обикновено се ориентират по общата оферта, без да отчитат услугите, които се заплащат отделно. От платформата Ние потребителите предупреждават, че крайната сума често става ясна по-късно, тъй като в договорите могат да бъдат включени допълнителни разходи, като горивни такси и други плащания. При туристическите пакети често се доплащат екскурзии, входни такси, хотелски данъци и други услуги. Възможни са и допълнителни разходи за застраховане.

0: застраховки. Експерти съветват туристите предварително да проверяват какво включва пакетът и какви са възможните доплащания, за да избегнат неочаквани разходи. Тържествено шествие в село Минерални бани край Хасково започна Международният детски етнофестивал «Децата на Балканите с духовност в Европа». Това е 23-то издание на събитието, което тази година събира около 1600 деца от България, Сърбия, Молдова, Северна Македония и Босна Херцеговина. Фестивалът ще продължи 3 дни. На сцената ще се изявят 275 групи, дуети и индивидуални изпълнители, разделени в 3 възрастови групи, които ще бъдат оценявани от 3 журита. Преди откриването бяха поднесени венци и цветя пред паметника на основателя на фестивала, професор доктор Желязко Христов. Организаторите и гостите подчертаха значението на форума като място за съхраняване на културните традиции, взаимно опознаване и приятелство между децата от различни държави. Православните християни отбелязват Черешова задушница – ден за молитва и почет към паметта на починалите близки. Това е втората голяма задушница за годината и се провежда в съботата преди Петдесетница. Вярващите отправят молитви за опрощение на душите на своите починали роднини и близки и посещават храмовете и гробовете им. По традиция се раздава храна за помен, хляб, варено жито, вино и вода и се раздават и череши, които дават името на този ден. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, за Кърджали около 27, за Хасково 30, а за Смолян 21. Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличават, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца. След обед за любопитните.
2: Много теми днес с все интересен акцент, уважаеми слушатели. Гост вече в студиото на предаването След обед за любопитните е доцент Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география, а поводът много е интересен, но и малко специфичен. Ще го предам дословно и ще помоля да бъде разяснен за слушателите. Приключили са вчера заключителен уъркшоп по проект Геотерм Про, отключване на геотермалния потенциал.

0: потенциал, интегриран геолого-геофизичен подход от данните до реалните енергийни решения. Така е прочетено, разбира се, е в областта на науката, но много сложно за разбиране. Затова какво показаха хидрогеоложките и геоложки анализи, на които стъпихте? Добре дошли, първо.
1: Благодаря, добре заварили, добър ден на всички. Много сложно заглавие. Сега като го прочетохте ми прозвуча много сложно.
0: Но... и неразбираемо за аудиторията ни.
1: Но всъщност е нещо, за това се крие нещо съвсем така практично и нещо съвсем полезно. Преди малко по-малко от 2 години започнахме един проект, който се финансира по механизма за възстановяване и устойчивост. Българска академия на науките получи така, оперира с едни средства по плана за възстановяване и устойчивост, които са насочени към повишаване на нейния иновационен капацитет в областта на зелените и цифрови технологии.
0: Изискване на Европейския съюз към всички държави.
1: Точно така. И ние видяхме една много добра възможност да покажем и да подобрим всъщност капацитета, който имаме за проучване на геотермални находища, защото знаем, че геотермалната енергия е един от тези зелени ресурси, които могат да бъдат използвани.
0: А у нас находища има.
1: А у нас, да, добре известно, че находища има и за съжаление тези находища не се използват достатъчно. Така че ние подадохме проект. С това сложно там
0: заглавие, заглавие, което няма да преповтаряме, няма, но е да. С конкретна цел.
1: Точно така. Целта е да съставим методика за една ускорена проучвателна процедура на геотермални находища.
0: А ние имаме специалистите, които ще извършат.
1: Точно така. Направихме един много широк екип от 2 института на БАН и 2 университета. Събрахме специалисти, геолози и геофизици. И решихме да създадем тази методика. Да е ясно какви са стъпките, каква апаратура е необходима, какви методи трябва, за да може, когато в една дадена територия се появи инвеститор, който иска да знае какъв е потенциал на тази територия, да е наясно какви методи трябва да приложат и да е наясно какви хора му трябват, за да може да изпълнят необходимите изследвания.
0: Уважаеми слушатели, тъй като няма как да видите, но аз държа тази методика в ръцете си. Методика за ускорено проучвателна геофизична процедура за изследване на геотермалните системи. Колко време ви отне, казахте, преди 2 години старт?
1: Преди 2 години, да, ние бяхме така пресирани от времето, защото те парите се дават с някакъв срок за харчене. Така че имахме много стегната програма. Съставихме с един прототип на методиката и всички методи, които ние включихме, трябваше да бъдат изпитани. Ние си избрахме тестови район, тук близо до София. Района ни беше между селата Казичене и Равнополе, посока Елин-Пелин. Известно е, че там има така топла вода, която по-настоящем се излива на места дори в полето, съвсем така
0: лековите също, освен другото.
1: Да, и искахме да видим как работи нашата методика и какви резултати ще даде. Така че последната година ние посветихме на тестване на методите, които сме включили в методиката. Именно направихме геофизично профилиране по магнитния метод. Планирахме 13 профила с магнитни измервания, които проведохме. С парите, които получихме по проекта, си купихме може би най-съвременната апаратура за проучване на геотермални находища. Това е така наречената магнитотелорична апаратура, с която също направихме измервания в много точки. Проведоха се геоложки и хидрогеоложки изследвания от колегите от Института по геология. Проведоха се сеизмични изследвания с така наречените пасивни сеизмометри, които регистрират слаби сеизмични трептения и по този начин определят какъв е скоростния разрез надолу в земната кора. Направихме и електрични измервания и данните от всички тези резултати ги събрахме, за да покажем, че тази методика работи. Тя всъщност не е толкова скъпа за прилагане и за в рамките на 2 месеца вече може да се достигне до някакъв резултат, който да послужи на инвеститора с информация за това какъв е обхвата на геотермалната структура, какъв е потенциала, за какво е

0: подходяща, дали е подходяща само за отопление, дали е подходяща само за използване, примерно, на минералната вода. Или пък случайно има и капацитета да, за по-големи промишлени така, възможности, като добив на електрическа енергия.
1: И всъщност всичко това вие правите с цел подпомагане, но има ли интерес сред бизнеса, защото е важен момент на връзката вашето проучване да може да се реализира на практика в България?
0: Да, точно така. Според мен има много интерес. Има интерес от местните власти, има интерес от кметове на населени места.
1: Защото които... ще се развие бизнеса,
0: да,
1: и туризма също, предполагам.
0: Естествено, това е изисква инвестиции. Така че си мисля, че ако нали, държавата намери начин да осигурява такива средства на местата, където такива работливи кметове, примерно, искат да вложат усилия и пари, за да си развият района, да бъдат подпомогнати и такива проучвания да бъдат развити. Сигурен съм, че има интереси за големи бизнес проекти. Може би от големи частни компании, които вече си имат и финансови средства, но за да се оцени дали един такъв проект би бил рентабилен, съответно трябва да е необходима, да е налична информацията, която ние можем да дадем.
1: И да са извършени определени действия.
0: Така е. Така е.
1: Тоест, стъпка по стъпка могат да бъдат постигнати всички тези неща, но тази интеграция, за която вие споменахте, на данните в този геофизичен модел за оценка на геотермичния потенциал, какво показва?
0: Ами показва, че когато основната идея е, че когато човек отиде да проучва с един метод, неговите данни и решенията, които може да извади от тях, са ограничени на в границите на метода, който прилага. Затова нашата идея беше да покажем, че когато се използват различни методи, които измерват различни физични свойства на средата, решенията, които се получават, могат да бъдат интерпретирани съвместно и съответно резултата да е много по-точен, от колкото проучването по
1: един-единствен индивидуален
0: метод. Целта ни беше да оптимизираме, да подберем такъв комплекс от методи, който не е труден за прилагане, не е скъп и може да даде сравнително
1: оптимален
0: бърз
1: резултат.
0: Отговор, да, и оптимален резултат за това какво има на даденото място и какъв е неговият потенциал.
1: И дълъг ли е този период на тези проучвания от до?
0: Ами ние се справихме с всички полеви измервания. Нашия район беше от порядъка на 130 квадратни километра, който проучихме.
1: Никак не е малък.
0: Никак не беше малък, но в рамките на 2 месеца с всичката логистика, която, нали, е необходима за да се направят такива проучвания, ние приключихме в рамките на 2 месеца.
1: И какво показаха вашите резултати? За конкретния район говорим.
0: Нашите резултати показаха, че имат капацитета да хванат това, което е налично там. Показаха, че в района има 2 водоносни хоризонта с температури на първия около 60 градуса, на втория, който е малко по-дълбок, с температура над 80 градуса, с голяма циркулация на вода, което могат да бъдат използвани.
1: Тоест, реални условия има, стига да се намерят първоначалните инвестиции и мотивирани хора.
0: Така е, така е. Самото проучване, това не е много скъп процес и не е толкова времеемък, но факт е, че изграждането на една централа вече струва много пари. Но пък, за щастие, технологиите много бързо се развиват и всяка година излизат нови технологии, вече големи централи се строят, опита става все по-богат и по-богат, така че мисля, че ние имаме шанс да се възползваме от така доста съвременни начини да добиваме това, което всъщност имаме на територията на страната.
1: Да използваме в добрия смисъл на
0: точно
1: думата.
0: Точно в добрия смисъл на думата, да. Знаете ли, в Турция и в Румъния, примерно, има много по-голям процент на експлоатация на тези ресурси, които са на практика неизчерпаеми, защото в дългосрочен план, защото топлината в земята нараства. И вече технологиите толкова са развили, че дори не е необходимо да има

0: зона с някакви аномални свойства, аномално високи температури, вече има такива технологии, които позволяват при достатъчно голяма дълбочина на сондиране, на прокарване на тези системи, да се използва естествената топлина на Земята, дори без да има аномалии. А в България е известно, че се намира най-топлия извор на Европа, на континента Европа. Това е при Сапарева баня, гейзера при Сапарева баня, който е с температура на водата от 103 градуса. Което означава, че ние имаме какво да използваме.
1: Доцент Трифонова, това е така, но пък и вие учените, като едни така хора, изискващи от себе си максимална точност, като че ли трудно открехвате вратите към онова, което правите? Или бъркам вече?
0: Ами, зависи. В случая специално е много лесно, защото нашия проект беше насочен точно към бизнес решенията и към обслужване на бизнес интереси, на инвеститори, които искат да получат информацията, за да знаят по какъв начин и колко пари да вложат. Така че тук бяхме, как да кажа, принудени от ситуацията да работим по възможно най-разбираемия начин и да показваме практичната приложимост на това, което правим. Иначе, да, много ясно е, че фундаменталната наука, тя е бавен процес. Тя не винаги е разбираема в началото и за нас самите. И за да можем да кажем нещо, ние трябва да сме сигурни, че това, което казваме, е вярно. Така че затова си слагаме някаква такава бариера и изчакваме да потвърдим всичко, което сме разбрали, за да можем да го обявим пред
1: така
0: хората.
1: Така е. Така е и аз го наблюдавам в работата си с вас. Доцент Петя Трифонова, как би ни представила Националния институт по геофизика, геодезия и география?
0: Как да кажа, това е един от институтите в БАН, може би не най-големия, но е един от институтите, които има така най-разнородна дейност. Защото при нас и от името се вижда, работят и геофизици, и геодезисти, и географи, и разбира се, така важните сейзмолози, с които ние сме известни, това са колегите, които наблюдават сейзмичността на територията на страната и които ни информират винаги, когато стане земетресение.
1: Първи са в ефира на Българското национално радио, потвърждавам, уважаеми слушатели. Приемате ли поканата от страна на предаването след обед, екипа на предаването след обед за любопитните, да ни да станете домакин за едно по-разширено предаване, свързано с института?
0: Да, с удоволствие. Има много тематики, които се разработват в нашия институт, така че мисля, че би се получило доста интересно предаване.
1: Аз оставям вратата отворена към едно такова гостуване при вас, защото, уважаеми слушатели, наистина Националният институт по геофизика, геодезия и география се стреми да бъде в полза на обществото, на управляващите и на всички нас хората. Благодаря за това участие на доцент Петя Трифонова. Надяваме се следващия път нещата да бъдат по-обширни и по-подробни във всяко едно отношение. Още веднъж благодаря за това участие.
0: С удоволствие, благодаря и аз.

0: Село Ночево, община Черноочинска, и която е част от Кърджали, от област Кърджали имам предвид, официално пренаписа своята съвременна история. Вероятно мнозина вече се питат как. Ами да, защото от края на март месец тази година, след обнародване в Държавен вестник, емблематичните местности в района Пърмак-Кая и Инкая са вече официално защитени природни забележителности. Репортажът е на колегите от Радио Кърджали.
1: Сега за тези необикновени местности ще разговаряме с Исмет Исмаил от Черноочене. Здравейте, господин Исмаил.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Как приехте новината, че Пърмак-Кая и Инкая вече са защитени природни забележителности?
2: Ние от дълги години чакахме това нещо да се случи. Може да се каже изненадени. И някаква очаквана изненада беше за нас.
1: Приятна изненада?
2: Да, да, точно така.
1: А с какво тези места заслужиха именно това признание да станат защитени?
2: Тези две места всъщност заслужиха това да бъдат признати с наличието на множество свещени символи и различни изсичани в скалите, като се започне от отроби, от пещери, тракийски ниши, шарапани, лица по скалите и много-много други неща.
1: Богато на история място.
2: Че може да кажем, че то е най-богатото на история в Родопите, но беше така покрита, може да се каже, с вуал, непроучена до сега. Но винаги продължение на години, особено след COVID-пандемията, хората почнаха да посещават тези места, защото интереса към природата, интереса към пътуването е нарасна. И бяха много познати на хора, които обичат мистиката, а Ночево има какво да покаже.
1: Как бихте описали на човек, който никога не е бил там, Пърмак-Кая?
2: Пърмак-Кая е отделен обект от Инкая. Те са две различни обекти са в едно землище. Това е като Пърмак-Кая бих описал като пещера отровата. Само че много по-лесно достъпно. И самото име палец, всъщност това е фалос. И оттам символизира единоначалието, мъжкото и женското начало. Как бих го описал, това е, мога да го опиша като раждането на майката земя дори.

0: така да го кажем.
1: Какво прави инкая толкова различно и въздействащо?
0: Инкая е сравнително по-широка местност от около 170 декара, в който има няколко сухи пещери, има над 3 шарапани, изваяне така като отделни обекти и множество ниши. Значи в тази местност, непосредствено след последната махала на Ночево, всеки камък има ниша. Или е изваяно като огромни пазители на тази местност. Инкая се знае от местното население отдавна. То е било едно време част от ежедневието на хората. Първо при създаването на ТКЗС-тата, след това по време на смяната на имената. При създаването на ТКЗС-та хората са го ползвали като там са криели своя добитък, след това са го ползвали като егрек, като кошара. При смяна на имената са се крили там. А още по-интересното е, че на времето траките в тези скали са доизваяли, може би, тези пещери, а самата инкая отгоре изглежда като скалата над нея изглежда като глава на овен.
1: Много интересно.
0: Много интересно е. Просто трябва да се изживее на място.
1: Споменахте, че до сега не са правени проучвания там. Сега вече като е защитена територията, мислите ли, че ще има такива намерения общината да проучи самото място?
0: Двете защитени територии попадат в собствеността на държавно горско стопанство, но една от целите на общината, особено на новото ръководство след 24-та година, е да развие туризма в този акцент, оттам ли хора да имат приходи и да е в помощ, нали, историята да е помощ за бъдещето на тези населени места. Идеята е да направим екопотеките, които в момента просто са трасирани от местното население, направени са без, нали, определени знаци. То и сега идват туристи, но те се организират най-вече, нали, в самостоятелни групи, чрез социалните мрежи или по друг ред, пат на палатки, посещават и другите места в района, нали, като почнем Перпеликон, като почнем другите светилища, край Женда, отиват до Паничково, Мурга и така нататък.
1: Районът е пълен с такива светилища. А има ли истории, които хората от селото предават от поколение на поколение за легенди, например за джин Евлери, домовете на духовете?
0: Да, понеже тези места са потайни и хората винаги продължение на години са се страхували от потайностите. Има и доста истории, примерно мога да ви кажа за една. Точно над върха на калите има силует като на страж, който бди над долината. За него има разкази как на времето хората са плашили малките деца от селото, че който не слуша, сляпата глава ще дойде от калите и ще ги вземе и ще ги занесе в една от тези пещери или нище. И това от година на година се разпространява от поколение на поколение. Е, вършило е работа.
1: Да, за децата особено. На вас лично случвало ли ви се да преживеете нещо необяснимо в района, като посещавате там?
0: Ами, знаете ли, самото влизане в тези места, нали, у човек става нещо, някаква тръпка, някакъв, така да го кажа, в кавички, влизате в транс. Не знам, мястото е много мистично и така привлича, магнетично да кажа.
1: Mm-hmm.
0: Човек ще не ще да се чувства в съвсем друг свят.
1: Просто човек трябва да отиде и да го усети.
0: Да, дето се казва, не става с разказване, за изживяване. Трябва да се изживее тая даденост. Останалът нашите предци по тия земи.
1: А готов ли е районът, както казахте, има туристи, които на палатки идват, готов ли е районът да посрещне повече туристи?
0: Следователно, до скоро нямаше и места за отсядане, всъщност те ползваха тези, които са в Кърджали и в Хасово, но от известно време вече имаме мотел в района, където, разбира се, местата винаги са пълни до крайен предел, но тези хора, като дойдат, остават ден-два тук, обикалят районните дадености. Имаме какво да направим. Хубавото може би на всичкото това, че до сега, нали, не е направена тая стъпка или останало за този период, е, че имаме неща, които да покажем. На много места терените са проучени и спохабени от гледна точка на туристическия потенциал, поне аз така смятам. И това е, аз усещам, че от ден на ден повече се увеличават хората, които търсят интензивните така пътувания до тези места, защото това тези са места, примерно като някакви курорти, където като да дойдеш да останеш седмица две, идваш, посещаваш, връщаш се, идваш пак след това. Така.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.

0: отговор. Надявам се след няколко години да говорим отново за какъв е притока на туристи.
1: Да, аз също ви благодаря. Очакваме всички в тези места да видят, да се потопят в мистика на тракийското наследство, красотите на източните Родопи.
0: Благодаря. Разговаряхме с Исмет Исмаил от Черноочене за местностите Пармак-Кая и Ин-Кая край село Ночево.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова. Това е Технологичен радар. Днес в рубриката Европейския съюз подготвя нови правила за изкуствения интелект. Учени не разработва слухов апарат, който разчита мозъчни сигнали в реално време. Екипът на телескопът Хъбъл подготвя следващата голяма мисия на НАСА и вулканично изригване може да помогне на учените в борбата с метана в атмосферата. Слушайте ни, започваме след малко. Европейския съюз постигна политическо споразумение за опростяването на част от правилата, свързани с изкуствения интелект, като едновременно с това въвежда и нови ограничения за определени AI приложения. Сред тях попадат инструменти, които генерират интимно или сексуално съдържание без съгласие на засегнатия човек. Новите промени са част от пакет на Европейската комисия, представен през ноември 2025 година, с цел да улесни бизнеса и внедряването на AI технологии в Европа. Според комисията, идеята е правилата да станат по-ясни, по-лесни за прилагане, без да се намалява нивото на защита на гражданите. Споразумението определя конкретни срокове за прилагане на правила за AI системи, които са с висок риск. AI решенията, използвани в сфери като биометрия, образование, трудова заетост, миграция и граничен контрол, ще попаднат под новите изисквания от декември 2027 година. За AI системи, интегрирани в продукти като асансьори или играчки, правилата ще започнат да се прилагат от август 2028 година. Част от мерките са насочени към компаниите. Европейския съюз планира да разшири достъпа до контролирани среди, в които компаниите ще могат да тестват AI решения при реални условия. Предвижва се и облекчение за малки и средни фирми, както и по-ясни правила за връзката между AI, регулациите и вече съществуващото европейско законодателство за безопасност на продуктите. Според Европейската комисия,

0: Mates цели да направят Европа по-конкурентоспособна в сферата на AI, като същевременно ограничат злоупотребите с технологии, свързани с дипфейк съдържание, сексуална експлоатация и манипулативни AI системи. Учен от Колумбийския университет разработиха първия слухов апарат, който използва мозъчни сигнали в реално време, за да разпознава към кой разговор насочено вниманието на човек. Технологията автоматично усилва гласа, който слушателя иска да чуе и намалява останалия шум около него. Разработката е насочена към един от основните проблеми при съвременните слухови апарати – трудността да се различи конкретен глас в шумна среда. Явлението е познато като ефектът на коктейлното парти и описва способността на човешкия мозък да се фокусира върху един разговор след множество други звуци. В изследването участват пациенти с епилепсия, на които вече са им били поставени мозъчни електроди като част от лечението им. Системата анализира мозъчната им активност, докато слуша два различни разговора едновременно и успява в реално време да установи към кой от тях е насочено вниманието им. Според учени, технологията значително подобрява разбирането на речта и намалява усилието необходимо за слушане в шумна среда. Екипът подчертава, че устройството все още е в ранен етап на развитие и ще са нужни години допълнителна работа преди технологията да бъде използвана масово. Дългосрочната цел е създаване на слухов апарат, който комбинира мозъчно разчитане и аудиообработка без необходимост от инвазивни процедури. Космическият телескоп Хъбъл постави основа за една от следващите големи мисии на НАСА – телескопа Нанси Грейс Роман, който трябва да бъде изстрелен още през септември 2026 година. Новото мащабно изследване на централната част на Млечния път ще помогне на учени да открият нови екзопланети и други трудно забележими обекти в галактиката. Учените вече използват Хъбъл, за да събират предварителни данни за регионите, които Роман ще наблюдава. Това ще позволи по-лесно разпознаване на явлението, при което светлината от далечен обект се разкривява от гравитацията на друг обект между него и наблюдателя. Чрез този метод астрономите очакват да открият не само нови екзопланети, но и така наречените планети-скитници – небесни тела с планетарна маса, които не гравитират около звезда, а се движат самостоятелно в космическото пространство. Освен тях, Роман може да засече изолирани неутронни звезди и черни дупки с маса подобна на тази на Слънцето. Според екипа на проекта, Роман ще създаде едни от най-големите звездни каталози, правени досега. Докато настоящото изследване с Хъбъл включва около 20-30 милиона обекта, бъдещите наблюдения на Роман могат да увеличат този брой до над 200 милиона. Ново изследване показва, че изригването на подводния вулкан Хунга Тонга, Хунга Хапай през 2022 година не само отделило огромни количества газове и пепел в атмосферата, но и е помогнало за разграждане на част от отделените при изригването метан. Според учени, изригването освободило около 330 000 тона метан, парников газ, който има значително по-силен затоплящ ефект от въглеродния диоксид. В същото време химични реакции в вулканичния облак са разграждали приблизително 900 тона метан дневно в продължение на около 10 дни, докато облака се е придвижил на Тихия океан към Южна Америка. Изследователи смятат, че ключова роля в процеса са изиграли частици морска вода, смесена с вулканична пепел. Под въздействието на слънчева светлина, те вероятно са образували силно реактивни хлорни атоми, които ускоряват разграждането на метана в атмосферата. Екипът е използвал данни от европейския спътник Sentinel 5P, който е регистриран на обичайно високо ниво на формалдехид, вещество, образуващо се при разграждането на метана. Според учени, това е знакът, че процесът е продължил дълго след самото изригване. Откритието може да помогне за разработване на нови технологии за ограничаване на метана в атмосферата. Учени вече разглеждат различни идеи за ускорено разграждане на метан, макар че подобни решения все още се намират в ранен етап на развитие. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните, уважаеми приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия четвъртък от мен, Ани Костова, с пожелания от целия екип за здраве и спокойна вечер.

0: Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловната пушка на баща си. Още информация чуйте от кореспондента ни Кети Тренчева.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в Благоевград. В градския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държава срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена в публикация на Financial Times. Според изданието, следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. В материала се посочва още, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3 на 100 от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква идните дни. Президентът Иляна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
0: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Същевременно от Министерството на финансите отчетоха, че към края на април дефицитът в хазната е 1 милиард и 761 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
4: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии и за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4 на 100 спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.

0: Продължава установяването на причините за незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Според архитект Димитър Стефанов, член на експертния съвет за устройство на територията към община Варна, подписалият удостоверенията за търпимост тогавашен главен архитект на район Приморски бил подведен от инвеститора.
1: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
0: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното заявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите чуете от редактора Мерим Тенев.
3: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение. Въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом през нощта. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
4: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. Усилваме нашата отбранителна индустриална база, за да гарантираме, че всички наши планове по целия свят са подкрепени с достатъчно финансиране.
3: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузкия пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. По отношение на безплатното преминаване през Ормузкия проток, източниците от Иран заявиха, че в текста на споразумението не фигурира такава клауза, докато коментарът на Тръмп относно унищожаването на иранския ядрен материал е напълно неоснователен. Междувременно боевете на Ливанския фронт продължават. Днес израелските въоръжени сили издадоха предупреждение за евакуация на жителите на 7 села в Южен Ливан, след като премиер

0: Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са навлезли по-навътре в страната. За новините Марин Тенев.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа Telegram, че украинската армия е атакувала успешно петролната база Армавир в руския Краснодарски регион, разположена на 500 км от границата с Украина. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха информацията за удар по петролен терминал в град Таганрог в руската Ростовска област. По-рано губернаторът на областта Юрий Слюсър съобщи, че при атаката на украински дронове са били поразени танкер, резервуар с гориво и административна сграда. Той допълни, че няма пострадали хора. В района на Таганрог са били поразени два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. А в Елдосия на окупирания полуостров Крим – петролен терминал. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, използвани от украинската армия. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги и справедливо ценообразуване на водата. По повод готвените промени в закона за водите, тя е изпратила свое становище до Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени във ВИК сектора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
2: Според Велислава Делчева, подобрение във ВИК сектора няма, но цените на водата се увеличават трайно. В становището си до депутатите, омбудсманът подчертава, че препоръките, които отправя, се основават на жалбите, постъпили в институцията и освен с правата на потребителите и ценообразуването на водата, са свързани и с необходимостта от ефективен контрол върху ВИК операторите и вземането на незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Загубите на вода продължават да бъдат над 60%, въпреки вложените пари във ВИК инфраструктурата. Същевременно, за последните 6 години, средното увеличение на цената на водата в страната е над 72%. Така, посочва Делчева, възниква въпросът защо няма ефект от инвестициите в сектора, а редица райони продължават да бъдат на воден режим. Според омбудсмана, е необходимо приемането на изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВИК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне, както и да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на изискванията за качество. За новините Юлиана Корнажева.
1: Голям пожар гори в момента в складова база край Стара Загора. На място има 4 противопожарни екипа, информира Деян Денев.
3: Сигналът за пожара е подаден към 16 часа и 15 минути. Запалени са бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка, намираща се срещу входа на гробищния парк в посока село Хрищени. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. В района има силно задимяване, но на този етап няма риск за населението и близките населени места. Следи се за състоянието на въздуха в околността. От пресцентъра на областна дирекция на МВР Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня. Няма данни за пострадали хора. За новините Деян Денев.
1: На протест заради лошото състояние на пътя, водещ към казанлъжките села Средногорово и Бузовград, излязоха хора от двете населени места. Те са категорични, че действията им ще продължат, докато Агенция Пътна инфраструктура не предприеме мерки за решение на проблема. Предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
5: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
6: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
7: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са. Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
4: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
8: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
9: Съжалявам много, написа обаждам. Ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
4: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: София е домакин на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те иска. В събитието представители на институции, изявени личности и представители на бизнеса представят възможности за кариерно развитие у нас. При откриването на форума президентът Иляна Йотова отбеляза, че все повече наши сънародници се връщат да живеят и работят в страната.
10: От този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
1: България иска да развива туризма си през четирите сезона, каза ресорният министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
11: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значно разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, къде се провежда Евровизия, е споменат 313 000 пъти. Може да се представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България да дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
1: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година. Това сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация чуйте от репортера Мила Младенова.
12: Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато 1/3 са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртенберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
1: С почистване на морското дъно беше открит новият туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 водолази участваха в акцията, която се провежда за 9-та поредна година. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
13: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни бокуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа под вода участниците. Слушаме Стоян Димитров и Павел Самарин.
14: Опаковки, кенчета и всичко каквото като отпадък. Но и морето и то си носи неговите неща. Все пак това е остров и изложене на течение, така че
15: на Анастасия. Честно казано, баклуци много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме за всяка железа, но нямаше нищо необичайно. По-скоро интересна ходка беше на моста в Бургас или като сега ходихме на Варна, чистихме морската гара, намерихме въдица, чисто нова. паднала, не знам, може би преди час-два. Най-необичайната ми находка в момента се намира в музея на котвите в Ахтопол.
13: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Остров Света Анастасия е сред най-посещаваните места от туристи през летните месеци. Богата

0: Културна програма от театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
1: Конната полиция и специално обучените кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодка и автомобили на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Екипите на дирекцията показват на малките посетители как да реагират при бедствия и аварии и демонстрират как се гасят пожари, съобщи директорът на общинската структура Симир Димитров.
2: Фаналчатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Имаме термокамера голяма, имаме фигурофон, който търси спасяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. На децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
3: И полицейска кола и линейка. Видях кораба.
4: Видяхме БТР-а на столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
5: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Стиляна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Победителка е олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия, а трета остана Таисия Онофричук от Украина. Николова завоюва отличие в трети пореден шампионат на Стария континент след сребро в Талин 2025 година и злато от Будапеща 24-та. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. Утре са финалите на отделните уреди при жените, а в момента вървят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава. Александър Василев се класира за финала на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, като се наложи над представителя на домакините Симеон Станкович с 6 на 4 и 6 на 2. На турнир в Кайзери, Турция, Динко Динев отпадна в четвърт финалите след 3 на 6 и 4 на 6 срещу Вардан Манукян от Русия. Новакът в елита на мъжкото ни първенство по волейбол, Металург Перник, привлече тунизиеца Хамза Хваят. През миналия сезон 22-годишният посрещач бе съотборник на национал Александър Николов в италианския Лубече Витанова. Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския треньор Франческо Моло, който е и помощник в националния отбор на България за младежи до 20 години. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал. Футболен клуб Левски официално се раздели с двама играчи. Карлос Охене и Рилдо Филю. Договорът на ганайския полузащитник Охене изтича и няма да бъде подновен. А също така наймът на 26-годишния халф Рилдо от португалския Санта Клара приключва и той ще се завърне в тима, който държи правата му. От ЦСКА 1948 също обявиха раздяла с футболисти и то трима. Французина Йоан Манян, испанеца Хуан Ми Карион и Давид Ака от Кот Дивуар, след като и тримата не успяха да се утвърдят в състава. Това е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, като ръководството работи по състава за следващото първенство и участието в европейския турнир Лига на конференциите. Ливърпул информира на официалния си сайт, че менеджерът Арне Слот е освободен. Процесът по назначаване на негов наследник вече е започнал, като фаворит за поста е бившият менеджер на Борнемут Андони Ираола. Слот бе начало на Ливърпул от лятото на 2024 година и под негово ръководство отбора стана шампион на Англия през същия сезон, а през този завърши на пето място.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
7: Добър вечер. Днес настъпи относително стабилизиране на атмосферата над страната.

0: Имаше много слънце, в следобедните часове и купеста облачност, но без валежи и гръмотевици. В северна България и западната част на горно-тракийската низина обаче вятърът от запад-северо-запад беше умерен, временно и силен. Поривите в Русе достигаха 24 метра в секунда, в Оряхово 20, в Свищов 17, в Пазарджик 16 метра в секунда. Преобладаващите максимални температури бяха от 23-24 до 30 градуса. Най-висока беше температурата в Сандански. През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури там ще са 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. В планините в Западна България още преди обяд, а в следобедните часове и в Централна и Източна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник все още от запад-северо-запад, във вторник ще се ориентира от изток и юго-изток. Дневните температури ще са от 22-24 до 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района на област Пазарджик, движението в участъка от километър 68 до километър 80 и посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Отново на автомагистрала Тракия, слава на област Стара Загора, временно движението от километър 218 до километър 229 се осъществява с поетапно ограничаване на аварийната лента в дясното платно посока София – Бургас поради извършване на геодезическо заснемане. На автомагистрала Струма, в района област Перник, движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Пътник полиция призовава: водачи, управлявайте се съобразено с пътните условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България на

0: Бразилия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

цените на хранителните стоки. Следват подробностите. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, дефицитът на страната е под допустимите 3%, над допустимите 3%, което ще доведе до засилен европейски мониторинг и необходимост от мерки за стабилизиране на публичните финанси. От ГЕРБ успориха твърденията на премиера. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че процедурата е свързана с прогнози и рискове за 2026 година, а не с текущото бюджетно изпълнение. Според нея, официалните данни са коректно отчетени и съгласувани с европейските институции. От Демократична България продължаваме промяната, призоваха за реални реформи и бюджетна политика, която да задържи дефицита в рамките на 3%. Кметът на община Свиленград, архитект Анастас Карчев, се срещна с международният втори вице-президент на Alliance International доктор Манош Шах и международният директор на организацията Нилс Шнекер. Повод за визитата е предстоящото домакинство на Свиленград на Националната годишна конвенция на Асоциацията на Alliance, клубовете в България. По време на срещата бяха обсъдени подготовката и значението на форума, който ще събере представители на Alliance клуб от цялата страна. Архитект Карчев представи развитието на общината, реализираните инфраструктурни и социални проекти и нарастващи интерес към региона като туристическа дестинация. Гостите изразиха добри впечатления от Свиленград и оцениха положително развитието на общината. В края на срещата бе подчертано значението на сътрудничеството между местната власт и международните организации за подкрепа на обществено значими каузи и доброволчески инициативи. Гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос призова производителите и търговците да понижат цените на хранителните продукти, за да бъде облекчен натискът върху семейните бюджети. Според него е необходимо постигането на национално социално споразумение, което да допринесе за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Министърът подчерта, че бизнесът трябва да реализира печалба, но и да носи отговорност за поддържането на пазарният баланс. Въпреки мерките на правителството за ограничаване на наценките в супермаркетите, както и при производителите на храни и търговците на горива, много гръцки граждани продължават да изпитват затруднения с ежедневните си разходи. Междувременно опозицията настоява за временно намаляване на данъците върху основните потребителски стоки и за премахване на акциза върху горивата. По данни на гръцката статистическа агенция, близо 60% от работещите разполагат със средства достатъчни само за първите 18 дни от месеца. Скритите и допълнителни такси при организираните пътувания често водят до по-висока крайна цена на почивките и екскурзиите. Потребителите обикновено се ориентират по общата оферта, без да отчитат услугите, които се заплащат отделно. От платформата Ние потребителите предупреждават, че крайната сума често става ясна по-късно, тъй като в договорите могат да бъдат включени допълнителни разходи, като горивни такси и други плащания. При туристическите пакети често се доплащат екскурзии, входни такси, хотелски данъци и други услуги. Възможни са и допълнителни разходи за застраховки. Експерти съветват туристите предварително да проверяват какво включва пакетът и какви са възможните доплащания, за да избегнат неочаквани разходи. Тържествено шествие в село Минерални бани край Хасково започна Международният детски етнофестивал Децата на Балканите с духовност в Европа. Това е 23-тото издание на събитието, което тази година събира около 1600 деца от България, Сърбия, Молдова, Северна Македония и Босна Херцеговина. Фестивалът ще продължи 3 дни. На сцената ще се изявят 275 групи, дуети и индивидуални изпълнители, разделени в 3 възрастови групи, които ще бъдат оценявани от 3 журита. Преди откриването бяха поднесени венци и цветя пред паметника на основателя на фестивала, професор доктор Желязко Христов. Организаторите и гостите подчертаха значението на форума като място за съхраняване на културните традиции, взаимно опознаване и приятелство между децата от различни държави. Православните християни отбелязват Черешова задушница – ден за молитва и почет към паметта на починалите близки. Това

0: Това е втората голяма задушница за годината и се провежда в съботата преди Петдесетница. Вярващите отправят молитви за опрощение на душите на своите починали роднини и близки и посещават храмовете и гробовете им. По традиция се раздава храна за помен, хляб, варено жито, вино и вода и се раздават и череши, които дават името на този ден. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, за Кърджали около 27, за Хасково 30, а за Смолян 21. Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличават, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията с избухналия днес следобед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Аварийни екипи остават на място. Сега с последна информация включваме Елена Балабанова от Радио Стара Загора. Здравейте!
1: Здравейте! Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха. Има силно задимяване, но за сега не се съобщава за сериозно замърсяване. По-рано днес ръководствата на областната и общинска управи изразваха с призив към хората в района да вземат предпазни мерки, все пак като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя си на открито. Работи се и с верижна техника за недопускане разрастване на пожара, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване.

0: 14-годишно момче от село Изгрев, намерено с нощи в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 2023 година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
1: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документална измама.
1: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършените манипулации за дефиците при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.
4: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
0: Заяви американският министър на войната Пит Хексет. През изминалата нощ украински дронове са поразили танкер от така наречения руски Санчес флот и петролна база в Тангарод в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района Тангарод успешно са били атакувани 2 руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Спорт с Антон Йорданов.
5: Отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен играят в финала на Шампионската лига по футбол при резултат 1-1 след края на редовното време. Предстоят продължения. Англичаните поведоха с гол на Кай Хаверц в 6-та минута, а в 65-та Усман Дембеле изравни от дуспа. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 1-0 връстниците си от Република Северна Македония в контрола на стадион Витоша в Бистрица. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора.

0: след Дария Варфоломеев от Германия. Трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата пред Русия и Израел. Олимпиакос с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95 на 68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2 на 0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102 на 94 точки и също приключи с 2 на 0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас в момента Локомотив Пловдив и Балкан играят трети матч за титлата. Резултатът след третата четвърт е 60 на 59 точки за пловдивчани. Балкан води с 2 на 0 победи. Серията е до 3. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на седмо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. В столицата към момента е 21 градуса при 42% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедни часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента от 1 до 10 км на магистрала Струма при изхода на София заради обновяване на пътната маркировка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в предаването на БИС българските музиканти, уважаеми слушатели. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова. В поредицата Наследниците тази и следващата събота ще почетем един от най-големите български артисти на световната сцена – Никола Гюзелев. През тази година, на 17 август, се навършват 90 години от рождението му, а също и 12, откакто той не е сред нас. Отиде си на 16 май 2014. По този повод фондацията, носеща неговото име, организира редица събития. На 30 април в София и на 18 май в Италия беше представена монография за него, озаглавена Никола Гюзелев, рицарят на операта. Триздишното издание е на български, английски и италиански език. В него са събрани статии за големия бас, ценни снимки от престижните сцени, на които е градил своята впечатлена,

0: впечатляваща кариера, както и каталог на неговите картини.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването от Техеран, никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Ето и подробностите. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на място. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните.

0: Дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
0: Съдът остави в ареста петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на главната дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които по данни на разследването са разпространявани в столични училища и квартали. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките на местната власт.
2: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които

0: участвали в тази документална измама.
1: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогнозата за Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1% през тази до 4,3% през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от Румен Радев за извършените манипулации за дефицит при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателя на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Чужбина. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите от редактора Марин Тенев.
4: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
5: Разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
4: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузкия пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. За новините, Марин Тенев.
0: Украински дронове са поразили танкер от така

0: речения руски Сенчествод, петролна база в Тънгарок и в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Клим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бродви. Той допълни, че в района на Тъгарок успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са обстрелвали с дронови ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахата от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
1: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон бил ударил машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, допълни Лихачов, цитиран от Интерфакс. От пресцентъра на централата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, ако Запорожката атомна централа бъде разрушена.

0: на 0. Арсенал никога не е печелил турнира, като бе едва за втори път на финал след 20 години, като през 2006 загуби от Барселона с 1-2. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора, след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Олимпиакоса с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата. Така балансът е 2-1 победи за Балкан. Серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемона дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 58% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня, преди пладне над по-голямата част от страната, ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови и ракетни удари между Украина и Русия продължава. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт.

Те в нощен хоризонт на 31 май неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за предаването е избор на Радослава Топалова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Сега на телефона е Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридос, една от жените, които стоят зад благородната кауза по възстановяването на църквата Свети Пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. 4 години след началото на дарителската кампания храмът беше блести с нов позолотен купол и кръст. Как се събират близо 20 000 евро с благотворителност, вяра и упоритост? Как се вдъхновяват хората и се обединяват за една кауза? Каква е историята на храма и какво предстои от тук нататък? Сега ще разберем от Елена Топалова. Добър ден, госпожо Топалова.
10: Добър ден.
9: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети Пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
10: За нас вчера беше необичаен ден, с много вълнение, изболяно повече от 4 години. Ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижила за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемем грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници. Учениците от езиковата гимназия, гимназия в Кърджали, водени от своята учителка Нефия Садолас, която си партнирахме, доброволци на туристически информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. А третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. С тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. Преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези повече от 4 години с благотворителни акции ние набирахме средства, но постепенно се присъединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. Така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм. Но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мисюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. А пък не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димова следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко дарение и сега за третия градски празник Илин ден най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
9: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
10: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме в началото. Имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем, докато не завършим, докато не видим обновена църквата. И най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илинден също ще се съберем, не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това, не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените, и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
9: Така е, но важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да ви разкажете малко повече за него?
10: Трябва да ви кажа, че двигателят е спортно-интелектуален клуб Ахридус, но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който, връщайки се от чужбина, като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град. Да, стремежа си да сме заедно във всичко, и в добро, и при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град.
9: Наистина,
10: радвам се, ето това е двигателя.
9: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва.
10: Да.
9: Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива. Разкажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
10: Да, много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия.
9: Okay.
10: Тук има изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух, но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия, и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с двоен храмов празник, и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
9: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия. Нали така?
10: Да, да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонт и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние затова продължаваме и да

0: Селската кампания предстои благоустрояване още на двора. Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център за събития от градски, от национален мащаб. Да идват хората тук и да могат заедно да се радват с кърджалийци.
1: Чудесни идеи имате за напред, дано повече хора се включат в вашата благотворителна кампания и да го направите заедно, защото, както казвате, то е за нас, за хората в Кърджали и за хората, които посещават Кърджали.
0: Знаете ли, не само за хората, за бъдещето на този град, да остане за нашите деца хранител на вярата и пример как се пази вяра, родно място, родна страна. Като се съхранява миналото.
1: Изключително ми беше приятно да говоря с вас. Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридос.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с метална врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост. Вече трета година хората не могат да

0: стигнат до къщите. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала достъп до имотите. Те се намират по край язовир Студен кладенец в района, известен като Трасъм. Затвореният път е единственият, по който потърпевшите могат да стигнат до сградите. Заради тази ситуация, собствениците водят съдебни дела срещу общинската администрация. Репортаж на Валя Апостолова.
1: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
2: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота ѝ, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 60-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
1: И сега какво се случва? Нямате достъп,
2: достъп
1: до имотите си и има спусната бариера, не може да минете.
2: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, в който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
1: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
2: Няколко пъти съм говорил с нея.
1: Какво ви обясни
2: повечето
1: тя?
2: Пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
1: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
3: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавахме. Това ги взимахме. Кой ще е толкова пари? Значи време да мине. Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничение, които можеше да има спрямо нас.
4: 30 години живяхме спокойно.
3: Ние тук живяхме.
4: Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, плачихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
3: Тя казва, че така е било по техни документи, няма право да минаваме. Това е.
1: Блокиране достъпът на пожарни коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йълдъс Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
5: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвиди с положението ми. Мъжа ни мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
6: На ръка?
5: На ръка няма как. Притеснена съм.
7: Извинявам се, да, че ви прекъсва. Аз съм и свекървата. И като ми се обади, че е прелушало, звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка, няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното ѝ играе, би трябвало да имаме достъп поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
1: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
8: Там е една бариера, тук врата, а там и до жепе линията, и път е затворен, и по жепе линията, който слиза да не може да дойде, и който иска да седи към мястото също да не може.
1: Току-що се присъединявате към този протест. Защо дойдохте?
9: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се изразя. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
10: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и бил винаги път. И как така стана изведнъж, че този път го няма?
9: Мистерия. Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
1: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
9: Не мога да го обясня.
10: Интереси.
1: Финансови интереси.
10: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
1: Сега се правят спънки, за да,
10: точно,
1: да бъдете изгонени. Така ли?
10: Така излиза.
9: Ами така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата. Има действащ влак. Не можем да ползваме влака. Примерно, ако носим нещо. И спираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива в който да трябва.
10: Смятам, че те няма достатъчни интереси или, как да кажа, съвест да дойде и да говори с тези хора. Защо им е взела земята?
1: От кого очаквате да бъде разрешен проблема?
9: Предполагам, че ще има намеса и на кмета.
10: От общината, това е общинско място, макар че е купено, как не се знае.
1: Недоволните от затворения път обявиха готовност за продължаване на протестите. Реакция от фирмата на този етап няма.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Мюсюлманите отбелязват втория ден от празника Курбан Байрям. За празника и традициите в тези дни ще си говорим с Ведат Ахмед, председател на Висшият мюсюлмански съвет в България. Здравейте, господин Ахмед, и честит празник!
2: Здравейте! Благодаря ви много за тази възможност, че имам възможността да поздравя мюсюлманите и да имаме възможност да говорим няколко думи за този наш най-голям празник, Курбан Байрам.
1: И нека да започне от там нашият разговор. Какво е основното послание на именно този празник, Курбан Байрам, за мюсюлманската общност в България?
2: Основното послание на този байрам е, от една страна, отдадеността към нашия Създател, Всемогъщия, който ни е създал и ни е дарил с безброй блага. Второто послание е сближаването на хората. От една страна сближаване с Създателя, с Всевишния, от друга страна сближаване с хората. А в интерес на истината, сближаването с нашия Създател е възможно единствено чрез сближаване с хората. Именно това е и етимологията на понятието курбан. Курбан означава сближаване. И сближаването на хората дава възможност те да споделят своите радости, да споделят своите мъки и да споделят своите блага. Именно заколването на курбана, т.е. жертвоприношението и раздаването на неговото месо на нуждаещите се, вече материализира тази цел и изискваното сближаване. Именно в този дух за мюсюлманите в България е много важен този празник. От една страна едно вертикално извисяване, но от друга страна има едно хоризонтално сближаване и укрепване на обществото, което днес всички виждаме, че има нужда от сближаване, от обич, уважение, милост и милосърдие.
1: Успяват ли съвременните, днешните хора да съхранят точно тази духовност на празника, който е бил примерно хилядолетия назад, както се е изпълнявал? И променя ли се значението на празника в днешно време? От това как е бил в миналото и съвременния човек как го отбелязва?
2: Този празник естествено носи началото си, води началото си още от първия човек. Ние знаем притчата за жертвоприношението на Авел и Каен, синовете на Адам. От друга страна, знаем, че този празник е изключително, заема изключително важно място в различните, т.е. същността на празника, курбана, жертвоприношението, заема значително място и в другите религии, защото мюсюлманите следват по отношение на курбана традицията на Авраам, Ибрахим, пратеника на Аллах, и неговия син Исмаил според мюсюлманите, а според християни и евреи сина Исак, Исхак. Мюсюлманите са взели тази традиция и слава на Аллах, ние от

1400 години, вече от 15 века, практикуваме тази повеля. И хубаво е, че този празник, духовността на този празник се предава от поколение на поколение. От една страна, формалните неща, които се правят по време на празника, жертвоприношението, молитвата в джамията, посещенията на възрастни, целуването на ръка и така нататък, подобни традиции се съхраняват и се предават, но заедно с това виждаме, че особено младите хора търсят духовна сила точно в тези ритуали, свещени ритуали, в тези празници, които има, които съдържат и които се основават на свещеното. Защото модерният свят от всички нас отнема някои неща, които ни правят силни. И когато

0: се чувстваме безсилни, ние се насочваме, младите хора особено се насочват именно към тези традиционни, свещени неща. И слава Богу, в България виждаме, че младите хора търсят ценните неща точно на правилното място.
1: И точно така, говорейки за младите хора и днешния модерен свят, с навлизането на технологиите в ежедневието ни, те по някакъв начин могат ли или промениха ли празника, тъй като ето, примерно, казахте, че имат нужда да идат в джамията за молитва и така нататък. Днес всичко се излъчва онлайн. Може ли по този начин да бъдем, да кажем, да чуем молитвата през мобилното приложение или пък да си честитим празника през различните платформи, които ги има в интернет, а не да посетим хората в дома им, както е било едно време?
0: Това е факт. Несъмнено е, че модерните технологии влияят на човешкия живот и на мюсюлманина. Всеки мюсюлманин се възползва от тези технологии, но ние осъзнаваме също така, че те не биха заместили
1: близкия контакт.
0: Те са един виртуален свят. Реалният свят е съвсем друг. И затова точно тук се намесва религията. Религията ни дава възможност да се възползваме от тях, но в същото време ни предпазва изцяло да се впуснем в тях, да влезем изцяло под техния контрол. Затова религията ни повелява веднъж седмично да се събираме в джамиите. На празниците, на байрамите да се събираме в джамиите, да посещаваме, да правим реални посещения. Естествено, тези, които са на горбет, тези, които са в далечни места, те се възползват от технологиите, но в никакъв случай нашата религия не приема, не одобрява човек, който е в близко разстояние, има възможност, но се задоволява само с възползвайки се от технологиите да поздрави близките си и така нататък. Затова, например, сега милиони хора тези дни по време на Курбан Байрам посещават Мека и Медина. И за да докоснат реалната сила, за да получат реална енергия, това в никакъв случай не означава, че трябва да се пренебрегват модерните технологии, модерните възможности, но те не трябва да заменят мястото на същностните неща. И виждаме, че има една сериозна борба за съхраняване на естественото, на реалното, но нерядко и модерните технологии или модерните възможности за комуникации и така нататък, те надделяват в обществото, но има една осъзната така борба за съхраняване на естественото, на природата на човека, на реалното.
1: Да, тъй като да, ето, свидетели сме и днес, и когато са и другите празници, и християни, и мюсюлмани, социалните мрежи, стената на личния ви профил и на всеки един от нас, всеки изразява и поздравява с празника, независимо било Курбан Байрам, Велик ден или Коледа, да, и така нататък, изпраща, поства честитки към всички свои последователи и приятели в социалната мрежа. Това по някакъв начин по същия, като че ли въпреки дистанцираността сближава хората.
0: Естествено, и това допринася. Не трябва да се пренебрегне. Не трябва да се пренебрегне и това. И аз лично съм споделил постове по време на Байрама, преди Байрама, за да напомня някои неща. Нямаме тази възможност да се срещнем, да се видим, да се ръкуваме, да се целуваме с всеки. От веща

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
11: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели и на вас! Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една такава кратка презентация на нашата регионална секция на Международната полицейска асоциация. Международната полицейска асоциация е неправителствена организация с нестопанска цел. Една кратка презентация на тази асоциация. Тя е, в нея членуват както действащи, така и бивши служители на реда. В България членуват служители на МВР, на пожарна, на гранична полиция, служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията, Главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е Серво пер амикеко, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
10: Кърджалийската структура кога е създадена?
11: Кърджалийската структура е една от най-младите

0: структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
0: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Тоест за година и половина ние сме се утроили даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура? Тук на местната структура да говорим за кърджалийската. Какво се занимавате?
0: Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от различни структури на различни силови ведомства в страната. Значи тук в тази структура може да се срещне полицай с пожарникар, може да се срещне граничен полицай с служител от криминална полиция, където по никакъв друг начин да нямат никакъв досег един с друг. И именно това създава предпоставки за едно приятелство, за едно обогатяване, както в един чисто служебен план, така чисто, нали, така и чисто душевен план на самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция?

0: прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
0: Всеки един, който може да се включи, значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордионисти, имаме, нали, барабанист, имаме и, нали, китаристи. Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички, нали, са едни такива самородни таланти. Някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция миналата година участвахме на международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим, участници само тази международна полицейска?
0: Само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие с участието на номерата на картите.
1: Да.
0: Които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там, разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създавахме много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска, нали, асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване.
1: Да.
0: И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира, чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за желание за наше участие и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид на асоциацията?
0: Не, няма. Значи през година са международните участия. Сега това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър. Ние сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие, особено в танцовите състави, там сме, може би, 50 на 50 дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате и в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори и фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение, но...
1: При ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение. Никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: интересното тук, което беше, нали, за то,

0: фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала. И в рамките на всеки един състав имаше от порядъка на 15 до 30 минути да представи танците на своята фолклорна област.
1: А от България само вие ли бяхте?
0: От България ние бяхме една сборна група от цялата страна. Общо състав, нали, на нашата група беше 108 човека, като голяма част от тях, нали, бяха с и туристическа цел, нали, придружаващи участниците в фестивала. Около, значи, 6 човека бяхме музикалния състав и около 20-30 танцора в различните изпълнения на танците.
1: А сега скоро предстои ли ви някъде участие на асоциацията на фолклорната група, да го наречем?
0: На фолклорната група, да, ние си се събираме от време на време на така официални участия. Очакваме, може би, ще има до година. Традиционният фестивал, нали, вече ще бъде четвърти поред международен. Все още не е определена страната, която ще бъде. И се надяваме, нали, да вземем участие и там. Разбира се, живи и здрави да сме всички и ще имаме възможност за тази изява.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Започвам с горещата тема на деня. Кметът на Кърджали Роми Мюн беше задържан тази сутрин в 10.10 часа и отведен в полицията. Градоначалникът бе отведен за разпит. Роми Мюн бе в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Около един следобед, 3 часа по-късно, Роми Мюн бе освободен. На излизане от сградата на областната дирекция на МВР, той коментира пред журналисти и събралите се симпатизанти на ДПС, дошли да го подкрепят.

0: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Тази подкрепа е израз на любов, тази подкрепа е спонтанна. Виждате за отрицателно време какво се получи, което показва, че ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Какво се случи? За съжаление, в България продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет, България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОДН на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън сред хората, след малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължиме да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции, хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с пиар акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина.
1: Демерджиев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. А за каква обществена поръчка става въпрос?
0: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва свое мнение. Пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детайлна информация за акциите и акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията и действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10:10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10:10, да се яви в същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мимюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мимюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъла. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции, всички органи. Те си вършат работата. Разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите. И нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази показност. Нали разбирате за какво говоря? Става въпрос за две поръчки. Цялата изискуема от тях информация ще бъде предадена в определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Защото това,

0: което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни членове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности. За съжаление виждаме, че и това се продължава.
1: Не получавали ли сте преди призовка?
0: Не, никога не съм получавал призовка. Интересното е, че днес в 10:10 ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам.
1: И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка за улиците, ли става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск над изпълнители?
0: Аз съм упражнявал натиск.
1: Твърди.
0: Може би трябва да се зададат въпроса МВР дали е упражнявало натиск да изпълнява нечи политически амбиции. Кмета на община Кърджали какъв натиск да управлява? Кмета на община Кърджали работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за 2 години и половина кърджалици видяха за какво става въпрос.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Ером Имюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
3: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
4: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
3: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля?
5: Назад във времето.
3: О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали, има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внесат цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места, има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
5: А

0: Метроном. Останете информирани.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Ером Имюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
2: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
3: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
2: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също в функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
1: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомявана за извършени процесуални действия в общинската администрация в града и че в такива действия не са участвали следователи от окръжното следствие. От институцията уточняват още, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и предприети действия по закон, като се допуска и възможност разследването да бъде възложено на друга прокуратура за гарантиране на обективност. Този следобед в Кърджали дойде и лидер на ДПС Делян Пеевски. Пред медиите той определи действията на МВР, като цитирам, показни и недопустими, и ги нарече опит за сплашване на кметове. Ето какво още заяви Пеевски.
4: Добър ден, колеги!
5: Как определите днешната акция на полицията?
4: Вие как определяте, колеги?
5: Питаме вас.
4: Огромен скандал, полицейско насилие на празника на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсулманите, кмета на Кърджали. В 10:10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни

0: Ги организираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок 3 дена с призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицай, един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат, 8 човека от кабинета. Мислите ли, че трябва 8 човека да го изведат в кмета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички. Всички кметове, всички хора, всички мюсулмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви на сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извежда, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата. Не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги.
1: Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснахте. Какво ви каза, че?
0: Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали? И не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. Като наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Е, белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи. Срамна, срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадеме. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление. Да, получиха доверие да управляват. Нека си управляват държавата. И да правят за хората това, което трябва, както ние го правихме. Да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по-ниски цени, всички ангажименти, които поеха да ги изпълнат, за това ги подкрепяме. Но не и за този полицейски произвол. Благодаря ви, колеги.
2: По-рано, веднага след отвеждането на кмета на Кърджали за разпит, симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на областната дирекция на МВР в Кърджали в негова подкрепа. На място присъстваха представители на движението, общински съветници и граждани. Депутатът от ДПС Байрам Байрам определи действията като, цитирам, политически натиск и заяви, че случилото се приема като послание не само към кмета на Кърджали, но и към партията и нейните избиратели.
3: На втория ден на Курбан Байрам, за жалост, се събираме пред сградата на областната дирекция на полицията в град Кърджали, защото някои полицейски началници, естествено, с техен стил на управляващите, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн, казват, че има призовка, която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мюмюн, като кмет на община Кърджали. Ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията, от страна на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но Движението за права и свободи си остава тук в Кърджали.
2: В подкрепа на кмета пред полицията бе и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
4: Сме тук в подкрепа на господин Мимюн, повярвайте ми, просто е недопустимо. Не може да се посяга по този начин на кмета. Както каза и господин Байрам, живеем в държава, която всеки един от нас е гражданин. И всеки един от нас, да, има задължение, обаче има и права. И нека си спазваме правата и нека бъдем малко по-смирени. Защото по време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната, аз мисля, че това не е промяната.
2: Заместник председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци. Под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт, и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част и от клуб Зевзек, град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
10: Здравейте, добра среща! С едното уточнение, че водеща на събори по цялата страна.
9: И по цялата страна, не само Родопско. Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей, и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
10: Разбира се. Аз не знаех какво ме чака с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали, но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова, Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Севдалин Бакларев, Димитър Кирмечев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители са подлагани от оркестрите Оркестър Рожен и Оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от Очи плакали сърце пяло, да разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Байтасо, за Стойо Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гизилова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша ред да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. На този концерт също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре, аз с тия хора, сега ще си го кажа

0: съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло, делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб за век имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. А една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение. Няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го казвала, не в Кърджали, в Хасково. Тя каза, че да покланям ти се, всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35.
0: 4 години Крум,
1: да.
0: Той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, седнаш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или наново си започва живота. Извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години? От сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Аз не съм професионална актриса и съм работила и една голяма част от живота ми, но не основна. Аз съм си била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми. С всички сме делили всичко. Така че това е огромен късмет. Огромен късмет. Да имам талант на всичко, на всичкото отгоре. Да срещам такива колеги на всичкото отгоре. Те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали. Винаги, цял живот това се. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда,
0: Точно
1: и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смолянския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в новия център.
0: На 4 юни от 18.30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Ученици от средно училище Васил Левски в Крумовград, Елена Петрова и Ерен Али, са сред големите победители на международния фестивал на Алев, който се провежда в Бургас. Сега за тяхното участие и за техните успехи ще ни разкаже техният учител и ментор, ръководител на клуб Историкон в училището, господин Илян Тосков. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни как премина вашето участие и какви теми се обсъждаха там?
3: Ами, значи, аз ще започна малко по-назад от преди самото участие във форума. Учениците Елена и Ерен тази година участваха в Международния литературен и филмов фестивал, който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. Те направиха един филм, който е посветен на японски дипломат в Литва, който всъщност по времето на Втората световна война спасява много евреи с риск да загуби своята работа, противопоставяйки се на собственото правителство. Той издава транзитни визи за евреи и всъщност техният филм беше сред селектираните, които бяха допуснати на финал, бяха номинирани за голямата награда, като от 23 до 25 май по покана на Център Алев те взеха участие в един младежки фестивал под надслов приятелство, смисъл и спасение. И всъщност по време на тези три дни те имаха възможност да разсъждават по теми, свързани с човечността, с конфликтите по света, доброто, като бяха организирани разговори с професор Румяна Христиди, професор Георги Бардаров, с писателя Игоси Ромахов, а също така имаха възможност да участват и в кинокласс, ръководен от режисьора Кирил Тодоров.
2: Казвате, тяхното участие бил с филма, който направиха. Ние гледахме филма. Защо избрахте именно историята на този японски дипломат Чиуне Сугихара, ако не ме лъжи паметът? Да.
3: Точно така. Ами, понеже неговата история не е много популярна, той е известен и като японския Шиндлер, и искахме да поставим акцент върху личност, която не е толкова позната на широката публика, а заслужава всъщност признание и неговата история да се познава от повече хора. Смятам, че сме успяли да постигнем това, защото и самите организатори споделиха, че голяма част от тяхното жури всъщност не е било запознато в детайли с историята на Сугихара.
2: Доколкото видях в съобщението, което ни бяхте изпратили, те са спечелили специалната награда на Министерството на външните работи.
3: Всъщност тяхната история, понеже е за държавен служител, който е участвал в спасяването на евреи по време на Втората световна

0: с ограничено време, филма трябва да бъде до 10 минути. Самото заснемане успяхме да го направим за няколко часа вечерта. Може би най-голямото предизвикателство беше за Ерен, който трябваше да влезе всъщност в ролята на този японски дипломат. И като цяло обработката на самия материал по такъв начин, че за кратко време ти да успееш да представиш силни послания, тъй като ние знаем, че в съвременния свят на социалните мрежи едно видео се гледа не повече от 10-15 секунди, а ние представяме филм, който е 10 минути. Така че може би да се намери начин да задържиш вниманието на публиката. Това беше така едно от предизвикателствата.
1: Да. Как подобни инициативи помагат на младите хора да бъдат по-чувствителни към тези теми, които сте обсъждали там? Човечност, толерантност, историческа памет?
0: Аз смятам, че такъв тип форуми влияят изключително положително на учениците, въобще на младите хора. Тъй като на форума в Бургас присъстваха ученици от 10 други държави и всъщност техни връстници, те имаха възможност да се докоснат до различни култури, да ги опознаят, да могат да обменят идеи, и хубавото в случая, че поне това, което аз наблюдавах през цялото време, е, че повечето са на едно мнение, че независимо какви различия имат, ключово трябва да бъде всъщност осигуряването на мир и просперитет за всички. Така че смятам, че един такъв форум и такъв тип форуми са много важни, да може у младите хора да се формира чувство за емпатия.
1: И на финала, след този успех, какви са следващите проекти и мечти на учениците от клуб Историкон и на техния преподавател?
0: Ние по принцип редовно участваме в различни национални и международни конкурси. Определено след това участие и децата, които участваха тази година, а и други членове на клуба са амбицирани да продължат да участват в този форум и да търсят всъщност и други възможности да разпространяват своите идеи, защото те самите се увериха на място, че когато правят нещо смислено, то техните послания стигат до широката публика и те могат да повлияят в положителна посока.
1: А бъдещи проекти, които вие обмисляте, или все още е рано да ни кажете?
0: Клуба има издадени до момента две книги. В момента само мога да споделя, че работим по трета книга. Мога да кажа, че сме започнали с работното заглавие, всъщност фрагменти и ехо от царството. Подготвяме един албум с стари фотографии за нашия район, за Крумовградския, в периода 1914-1944 година, но когато имаме повече яснота и вече сме на финала, ще се радвам да споделим на широката публика и детайли.
1: Ще се радваме и ние да го видим. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Успех ви пожелавам на вас и на учениците.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илян Тосков, ръководител на клуб Историкон в средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, оставаме на празнична вълна. След като чухме главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи, сега на пряката ни телефонна линия е кметът на община Джебел, Неджми Али. Здравейте и честит празник!
7: Благодаря, здравейте, честит празник на всички братя мюсюлмани и от мен.
6: Господин кмете, как протича празничният първи ден на Курбан Байрам в община Джебел?
7: Еми, Курбан Байрам е един от най-важните мюсюлмански празници и както традицията повелява, той се отбелязва с молитва, изподеляне на помощ към нуждаещи се. Ние отслужихме нашата молитва в джамията в град Джебел. Той започна с тази наша сутрешна празнична молитва и след което се поздравихме с всички, които бяха на молитвата и в последствие с всички наши съграждани, тези, които присъстваха на сутрешната молитва, пихме по едно байрамско кафе, както се казва, за да се поздравим. Но Курбан Байрам има и своята специфика, понеже се извършва ритуал Курбан, жертвоприношение на животно, като тук, нали, идеята и месото се разпределя между близки съседи и хора, които са в нужда. В този смисъл има празнична атмосфера, има много сериозно присъствие на територията на общината и много наши съграждани и от Република Турция, и от Европа са по домовете си. Защото нашите празници, основното послание, което може да се прати, е, че се събират хората, отварят домовете си, сърцата си за своите близки, съседи и приятели и по-възрастните роднини отдават, посещават се по-възрастните роднини и се отдава почет към традициите, които са предадени от поколения. Дава се прошка и се иска прошка и по-възрастните естествено дават и своята благословия към по-младите. Освен религиозния смисъл, празникът има и силно обществено значение, защото насърчава уважението между хората и грижата към по-нуждаещите се. И това е една традиция, която се предава от поколение на поколение и мисля, че заздравява и обществото, и общността като цяло. Така... В този аспект има празнична атмосфера, има много хора, което е добре, радващо за региона ни. И така.
6: И времето е хубаво.
7: И времето е хубаво, да.
6: Така че слънцето е навън, слънчево е в душите. Благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали, да отправите своите пожелания към всички празнуващи този голям мюсюлмански празник. Благодаря ви. И
7: благодаря и аз за поздравленията и още веднъж весел празник желая на всички мюсюлмани, които празнуват днес този светъл празник Курбан Байрам.

0: Метроном. Останете информирани.
1: И тази година в Кърджали ще се проведе празничен концерт по случай Курбан Байрам. За да разберем подробности, сега разговарям с секретарят на читалище Юмер Лютфи 1993, Мюзики Ахмед. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Искам първо да поздравя всички мюсюлмани с големия празник Курбан Байрам и да им пожелая здраве и дълголетие. Традиционният ни празничен концерт, който е по случай на най-големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и е под надслов заедно, се организира от нашето читалище Юмер Лютфи и районно мюфтийство Кърджали, който ще се проведе утре на 28 май 26 година, четвъртък от 18.30 часа на пространството пред бившия паметник на Георги Димитров.
1: А какво включва програмата?
2: Зрителите ще се насладят на богата палитра от традиционни фолклорни танци, модерни хореографии и много музикални изпълнения. В празничната програма ще вземат всички групи, които развиват дейност в читалище Юмер Лютфи, именно ансамбъл за турски песни и танци Кърджали, танцовия състав Кадрия Тифова, групата за модерни танци с художествени ръководители госпожа Себахат Неджип и госпожа Нилгин Апти. И талантливите солисти също ще представят свои песни, а те са Айдън Мехмед, Айсун Ахмед, Панар Чекич, Чинар Мимин, Тасим Тасим и Берел Салибран. Музикален ръководител на групата е Айхан Ашък. Водещата на програмата ще бъде популярната актриса Айсун Ахмед. Очакваме много гости на концерта. Генералният консул на Република Турция в Пловдив също ще бъде сред гостите. За празничния ни концерт, така искам да кажа, че той се провежда по

0: мотото заедно, защото всички ние, без разлика на религия и етнос, ще празнуваме един от най-големите мюсюлмански празници. В Кърджали е вековна традиция религиозните празници, както мюсюлмански, така и християнски, да се споделят, да се честват заедно. Значи, тук искам специално да благодаря на кмета, господин Ерол Мюмюн, който подкрепя тези културни мероприятия. Така също искам да съобщя, че районно мюфтийство Кърджали по време на концерта ще раздаде телешка кавърма, приготвен от месо на традиционен курбан. Значи, още един път искам да кажа, че традиционният празничен концерт се организира съвместно с читалище Юме Литви и районно мюфтийство и с помощта на община Кърджали, която е част от културния календар на общината. И искам още веднъж да поканя всички граждани на Кърджали да заповядват пред бившия паметник на Георги Димитров, където утре 18:30 часа ще има много богата програма.
1: Много богата програма и един специален жест от страна на мюфтийството. За първи път е това. Ако не греша?
0: Значи, още преди 2-3 години също имаше така един път раздаване. Значи, така се предвижда за около 400-500 души, тъй се раздаде курбан специално приготвен от мюфтийството.
1: Добре, благодаря ви, че на самия празник успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали. Благодаря ви за информацията. Хубав празник желая.
0: И аз ви благодаря и честит празник на всички, които празнуват.
1: Разговарях с секретарят на читалище Юмер Лютфи 1993 Мюзикия Ахмет.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Днес е първият ден от Курбан Байрам, един от най-значимите празници в ислямския календар. Курбан Байрам, познат още като празника на жертвоприношението, се отбелязва от мюсюлманите по целия свят и носи символиката, свързана с саможертва, състрадание и милосърдие. Датата на Курбан Байрама се променя всяка година, измествайки се с около 10-11 дни по-рано спрямо предходната. В първия празничен ден, рано сутринта, в джамиите се събират вярващи от всички

0: всички възрасти, за да участват в байрамска молитва. След молитвата семействата се събират заедно, за да отбележат празника в дух на радост, благодарност и съпричастие. По традиция се прави жертвоприношение – обикновено овца, крава или друго животно, като част от месото се раздава на нуждаещите се съседи и роднини. На Курбан Байрам мюсюлманите правят всичко възможно да помогнат на хора, без значение от каква религия и етнос е човекът, да подадат ръка на всички, които имат нужда. Това заяви главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи. Курбан Байрам е не само религиозен, но и дълбоко човешки празник, който носи послание за вяра, сплотеност и взаимопомощ. Да чуем още в разговора на Нахид Дугу с Мустафа Хаджи.
1: Скъпи братя и сестри мюсюлмани, Курбан Байрам е време, в което мюсюлманите заколват курбана, за да изразят тяхната благодарност към Аллах Джелля Джелялю. Курбана, който се коля на Байрам, има своята специфичност. Преди всичко специфичност от гледна точка на това, кой трябва да заколя курбан. Втората му специфичност – времето, в което трябва да заколя този курбан. И третата – животното, което може да се заколя и трябва да се заколя като курбан. Хора, които трябва да заколят курбан, преди всичко това го правят мюсюлманите. Курбана е ибадет, тъй като самата дума курбан от арабски происход и означава приближаване. Тоест, чрез животното, което един човек принася в жертва, се стреми да се доближи до Аллах Субхана ва Тааля, да се доближи до рахмета на Аллах Джелля Джелялюху и по този начин да изрази съгласието си с това, което Аллах Тааля му отредил. Всеки ли трябва да коля курбан? Не. Казахме, преди всичко човек трябва да бъде мюсюлманин. И второто, което трябва да има възможност да заколя курбан. Колко е нисаб или колко богат трябва да бъде един човек, за да му е задължение да заколя курбан. Тоест, ако един човек има две коли, обаче едната му е достатъчна да си върши работата, едната му е достатъчна да се превозва от едно място на друго, тази кола, която има в повече, трябва да сложи сметката. Ако един човек, който е дърводелец, има един инструмент, с който да си върши работата, след което купува още един. Втори инструмент, който му е в повече, трябва да го сложи в тази сметка. Когато всички тези неща, които са му в повече, излязат на цената или на стойността на зекята, означава, че този човек се смята за богат и той трябва да заколя курбан. Другото условие, за да му е заложение курбана, трябва да бъде местен. Ако обаче човек пътник отиде на едно място, в едно населено място, където ще остане продължително време, или се върне в своето родно място, докато не са минали дните на Байрам, докато не е станал третия ден на Икиндия на Байрам, същия човек е длъжен да заколя курбан. Що се касае по отношение на времето, в което се коля курбан, учените хора са на становище, че ако един човек заколя курбан преди да се клане Байрам намаз, това животно е заклано само единствено за месо и то не се приема за курбан. Тоест, курбана непременно трябва да се коля след като се клане Байрам намаз. До кога продължава времето, в което може да заколя курбана? До третия ден на Байрам, до Икиндия на третия ден на Байрам. Що се касае въпроса до животното, което трябва да заколя за курбан, може би тук е добре да отворим една скоба и да кажем, че Аллах Субхана ва Тааля избира животните, които да бъдат принесени в жертва в Негово име. По принцип, не всяко животно, на което се яде месото, може да стане за курбан. Курбан се приема от животни, овца или коза, те са в една и съща група, както и крава или камила. Към кравата спада и биволицата. Извън тези животни не може да се заколя животно, което да се приема като курбан. Естествено, животните трябва да са стигнали определена възраст. Ако е овца или коза, трябва да има навършена една година и да е започнала втора. Само според някои учени хора, ако овцата, която искаме да заколем за курбан, е по-малка от една година, обаче изглежда колкото една година, или изглежда колкото майката на тази овца, може да заколя за курбан. Ако ще заколем крава за курбан, което се приема за 7 курбана, или 7 човека може да участват в заколването на един курбан, кравата трябва да е навършила 2 години и да започне на 3. Ако заколя камила, въпреки че в географските ширини на нашата страна няма камили, ако заколя камила, трябва да е навършила 5 години и да започне на 6. И понеже казахме, че една крава седа

става за 7 курбана, възниква въпроса, добре, 5 човека ако съберат, могат ли заколят на крава за курбан? Да, могат. Могат в смисъл такъв. Тия петимата се събират и казват, ние ще заколяме на крава за курбан, обаче не можем да намерим 7 човека, ние събрахме вместо по 200 лева, събрахме по 250. Тези пари, които ги събрахме от 5 човека, те стигнат да купиме на крава, с тях закупиме животното и го заклахме. Става ли? Става. Тоест, по-малко от 5, от 7 човека може, обаче повече от 7 не може. Има обаче едно друго условие. Когато се коля едно животно за курбан, като крава или камила, всички участници трябва да имат намерение да го заколят за курбан. Тоест, ако има някой да участва в това животно с намерение за курбан, а друг участва с намерение само за месо, това не се приема за курбан. Необходимо всички хора да имат намерение да го заколят за курбан. Заколването на курбана също има една специфичност. Специфичността е, че този човек, който коля курбан, трябва да бъде мюсюлманин и когато коля курбан да каже бисмилляхи. Аллах Тааля направи харам течащата кръв, свинското месо и онова животно, което е заклан за друг, а не за Аллах. Ето защо преклането се казва бисмилляхи, за да може да се знае, че това животно е заклано в името на Аллах Субхана ва Тааля, което означава, че от тук нататък месото на това животно е халал. Преклането, при заколването, е необходимо да се прирежат гръкляна, хранопровода и сънните артерии от двете страни на гръкляна се намират. Когато тези части на животното биват отрязани, то се остава и кръвта му изтича и месото става пречистено от кръвта. Що се отнася въпроса до раздаването на курбана, или по-точно раздаването на месото от курбана, най-добре е това месо да се раздели на три части, по преценка естествено, не е точна дялба, като една част от това месо да се даде на бедни хора, една част да се използва за угощаване на гости, ако евентуално той човек има на байрам, и една част да даде на неговото семейство. Ако обаче неговото семейство имат необходимост от месо, през цялата година няма друго месо, освен това от курбана, тези хора могат да го оставят цялото месо за себе си и да се възползват от него в продължително време, а не само в дни на байрам. Други въпрос, който често пъти възниква измежду хората, това е дали може да се дава месо на хора, които не са мюсюлмани. Да, може да се дава на хора, които не са мюсюлмани, така че това месо в никакъв случай не трябва да се смесва с харам. Тоест, ако един човек употребява алкохол, който е категорично харам, най-малкото, което е, нека да има уважение към този ден, към това животно, което е заклано за курбан, да не използва алкохол най-малко в дните на курбан байрам. Искам да завърша и с факта, че в България се практикува едно добро дело, а именно да се дава месото на курбана за благотворителност, тъй като повечето хора, алхамдулиле, нямат необходимост от месото от курбана. Така че ако се направи така, да се дари това месо на хора, които да почувстват, че е байрам, да се дари това месо на хора, които да се почувстват равноправни с останалата част на хората, на мюсюлманите, и те да разберат, че това е байрам, това е от голямо значение. Заедно с това, курбана, освен ибадет, има една друга страна, а именно поддържа идентичността на мюсюлманите. Ние искаме от Аллах Джалля Джалялиху да приеме ибадета на всички, да озари сърцата и душите на всички, за да могат да почувстват сладостта на вярата и благодата на ибадета. Аллах Тааля да приеме ибадета, иншаллах. Саламу алейкум и рахметуллахи.